0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-467-6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: Fireball.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
1: 02-242-23-11. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
3: 0-12-242-33. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია.

0: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტალ VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მიღებიკი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 34, 20, 24, 7, 19. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენ როლანი, მე-20 საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. 5 თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა. მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლეტალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომოდის კუჩში ბირთვიდან ნიშნულოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით და ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას? და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოსდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიტოვა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადია არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს. მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-500.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი G.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესი

0: თბილისზე. პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ლოტო 6-42-ის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 18, 28, 7, 5, 6. ბონუს რიცხვია 27. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 0.19 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: აბა ნახო თუ ოთეობა აბა მისამა

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558-510-2333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-500.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-500.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 34, 20, 24, 7, 19. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართ

0: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, ალიზი ჯი.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
7: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლედ ალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხან შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომედას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას? და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
6: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული გრივნა

59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცხადანი. მაგრამ 1928 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიდომინა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადია არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზანშეწონილად ჩათვალეს. მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს

0: პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძის საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ლოტო 6:42-ის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 18, 28, 7, 5, 6. ბონუს რიცხვია 27. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: საქართველოში 11 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ნაციონალური მოძრაობა ისევ შერიგებისადან დობის აღდგენის პროცესის წინააღმდეგ მოქმედებს. ოკუპირებული აფხაზეთის შესახებ მორიგი განცხადება მიხელ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა. სააკაშვილი აკრიტიკებს მათ, ვინც მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დაბრუნება აფხაზების შერიგებაზე გადის. ნინო არღულიანი მუშაობს თემაზე და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
11: მიხელ სააკაშვილის განცხადება ერთი დავალების მეორე მხარეა, რადგან თუ ოპოზიცია მანამდე აფხაზეთის პირდაპირ დათმობაზე საუბრობდა, ახლა მიხელ სააკაშვილი ომით დათმობაზე ლაპარაკობს. მართველი პარტია ოპოზიციას მტრულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს, რადგან ოპოზიციაში არიან პოლიტიკოსები ქართული ოცნების წევრების განცხადებით, ვისაც საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მშვიდობით არ უნდა. გარდა ამისა, მართველი პარტია ამბობს, რომ დღეს ქართული ოპოზიცია თბილისში მარია ზახაროვას განცხადებების ადეკვატური განცხადებებით საუბრობს, რადგან სწორედ რუსეთის პოლიტიკა ის, რასაც ქართული ოპოზიცია დღეს აჟღერებს.
12: ვისაც გონია, რომ აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენის და მაქსიმუმ 50,000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის მხოლოდ, იმას თავში აზრების ნაცვლად ყლაპი აქვს. აფხაზებს ჩვენ ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
13: მიხეილ სააკაშვილი თავისას არ იშლის და რა თქმა უნდა არც მოიშლის. ისევ ომის რიტორიკაზეა, ისევ უნდა რომ ომი იყოს გაჩაღებული საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანად და არ აქვს საქმე მნიშვნელობა, ეს იქნება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, სამაშაბლოს ტერიტორიაზე თუ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მისთვის ყველაფერი, რაც ადამიანურია, რაც ქართულია, არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. მზად არის, რომ სისხლი დაიღვაროს და მერე შემდეგ ამ დაღვრილ სისხლსა და დაკარგულ ტერიტორიებს ისევ და ისევ ქვების გროვა უწოდოს. ეს არის მაოხრებელი გზირი, რომლის მთავარი მიზანი სამ ქვეყნის ამოგდება თავისი პატრონების დავალების შესაბამისად.
14: რა თქმა უნდა, ეს ერთი დავალების სხვადასხვა ნაწილი არის და ამის რეალიზაცია სახდენენ. ეს იმდენად ნათელია, ამის მტკიცებას აზრიც აღარ აქვს უკვე. მთავარი ამოცანაა, რომ მიგვავიწყონ ოკუპირებული ტერიტორიები სხვადასხვა ფორმით. ამას ძალადობრივი მეთოდის გამოყენების შემდეგ იზოლებული გავხდებით, რომ უარი ვთქვათ ამაზე, თუ სხვა ფორმით ვიტყვით ამაზე უარს, ამას მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ეს საკითხი გადაჭრან ისე როგორც მათ უნდათ. ერთი მხარის დავალება არის ასეთი, ეს ორივე მხარეს საწყობს. რუსეთსაც საწყობს, რომ საქართველოს უარი თქვა სამ ტერიტორიებზე და სულ ამას ამობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ხან ზახაროვა ხან სხვა ვინმე, რომ ახალ რეალობას უნდა შეეგუოთ. და რა გამოდის ესე იგი, რომ ზახაროვას ამ მოწოდებას და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ მოწოდებას, რომ ახალ რეალობას უნდა შევეგუოთ, ეს უნდა შევასრულოთ და სხვა სხვა ფორმით იმეორებენ ახლა ამას გვარამიაც, იმეორებს სააკაშვილიც, იმეორებენ სხვა ვიღაცებიც, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ასე რომ ზოგი ორმა თამაშობს, მაგრამ შედეგი სამწუხაროდ ამ არაპატრიოტული მოწოდებებისა ერთი იქნება. უარს გვათქმევინებენ ამ ტერიტორიებზე, რასაც ვერ ეგერცებიან. სააკაშვილის პოსტო შევხედავთ, ეს სისხლის ზღვრისკენ მიმავალი გზა არის, რომელიც უარს გვათქმევინებს მერე ამ ტერიტორიებზე. ჩვენი გზა არის მშვიდობიანი გზა და საქართველო არასდროს უარს არ იტყვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე არანაირი დაპირებისა და არანაირი ფოჩენი გამფეთების სანაცვლოდ.
11: ოპოზიციური პარტიები შერიგების პროცესს აქტიურად ებრძვიან, შერიგება კი მართველი პარტიის წევრების განცხადებით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მთავარი წინაპირობაა. როგორც მოისმინეთ, ქართული ოცნება ამბობს, რომ საქართველო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე უარს არასდროს იტყვის.
15: ჟურნალისტი ნინო არყლიანი საუბრობდა. მართველი გუნდის შეფასებით, ყოფილმა პრემიერმა მის მიერვე აღიარებული კორუფციული დანაშაულის შემდეგ საპატიმროდან ქართული ოცნების და პარტიის დამფუძნებლის მიმართ შეურაცხმყოფელი ბინძური კამპანია დაიწყო. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ასავალ-დასავალის დონეზე დაეშვა. ყოფილი პრემიერის ბრალდებებს მალევე აყვა ოპოზიციაც და ხელისუფლებაზე შეტევა ერთდროულად დაიწყეს.
16: ახლა უკვე ჩემთვის სურათი ნათელია და პასუხი ყველა საკითხზე არის გაცემული, თუ რატომ ჩამიწერე წერილის პირველ პუნქტად, რომ დიტო ჩუბინიძისნაირმა და ირმა ინაშვილისნაირმა მხარდამჭერებმა სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და ძალიან დააზიანეს კობახიძე მდინარაძის გუნდის ინტერესები. მთელი ეს ისტორია, ალბათ საჯაროდ მოსაყოლი არც ექნებოდა, სრულიად შემთხვევით რომ არ გამეკო, რომ დიტო ჩუბინიძის ხსენებული სტატიის რესპონდენტმა სტატიის გამოქვეყნებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ თავი მოიკლა. პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვას: რა გახდა უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი?
12: მას შემდეგ, რაც ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მის მიერვე აღიარებული კორუფციული დანაშაულის შემდეგ საპატიმროდან ქართული ოცნების და პარტიის დამფუძნებლის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეურაცხყოფელი ბინძური კამპანია დაიწყო, მე როგორც პარტიის რეგიონალურ მდივანს საჯარო პოზიცია აქამდე არ დამფიქსირებია. მაინტერესებდა და ველოდებოდი, რა გზას გაივლი და თვითაღიარებული კრიმინალი, დეგრადაციის რა დონეს მიაღწევდა ადამიანი, რომელიც სამწუხაროდ ერთდროს ჩვენი გუნდის ლიდერი იყო და რომელმაც ასევე სამწუხაროდ ჯერ კორუფციაში გაისვარა ხელი, შემდეგ დანაშაული აღიარა და საშელს თავად დათანხმდა. სამწუხაროდ ღარიბაშვილი მის მიერვე უკანონოდ მოხვეჭილი ფულით, მის მიერვე დაფინანსებული საპირფარეშოს მაკულატურის ასავალ-დასავალის დონეზე დაეშვა. ცხადია, მე არ ვაპირებ ამ ადამიანის ბოდვების შინაარსობრივ განხილვას, რადგან არც ერთი მისი სიტყვა რაციონალურ მსჯელობას არ ექვემდებარება. მისი პიროვნული, პოლიტიკური და ადამიანური ტრაგედია, რაც მის თავს ხდება. მე უბრალოდ მინდა უთხრა ჩვენი პოლიტიკური გუნდის დიდ ოჯახს, ეს არის მორიგი გაკვეთილი, თუ რა მძიმედ ამ

0: ოდროს რა ტრაგიკულად ამთავრებს ადამიანის კარიერას, რომელიც უღალატებს ჩვენს იდეალებს, პირად მატერიალურ კეთილდღეობას გაცვლის სამშობლოზე, პრინციპებსა და გუნდურ ერთიანობაზე. და ბოლოს ქართული ოცნების ერთგულ ჯარისკაცებს, ნამდვილებს მიმართავ სამშობლოს დაბრუნებისთვის, აგენტურის მოშორებისთვის და ქვეყნის გათავისუფლებისთვის. ჩვენი უკომპრომისო ბრძოლა 2011 წელს დაიწყო ერისკაცის ხელმძღვანელობით. მას შემდეგ ჩვენი თითოეული დღე არის ხალხის დიდი გამარჯვების შენარჩუნების, ამ ძვირფასი მონაპოვრის გაფრთხილების პროცესი. ხოლო ამ რთულ გზაზე ნანახი არაერთი ღალატის საპირწონეა ის ერთიანობა, რასაც ჩვენ ქართული ოცნების ნამდვილი ჯარისკაცები ვაჩვენებთ ერთმანეთს და ამ მტკიცე ერთიანობით ვამაგრებთ ჩვენ სამშობლოს.
1: უსმენდით ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტს და შემდეგ უკვე დიმიტრი სამხარაძის გამოხმაურობას, რომელიც შეგახსენებთ გახლავ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ქართული ოცნების რეგიონული მდივანი. ახლა კი თბილისის მთავრობის ხდომა, რომელიც იწყება და პირდაპირ ეთერში ვრთავთ კახა კალაძეს.
2: ილამ შედობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ვიდრე დავიწყებთ საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილების მიღებას, მინდა რამდენიმე თემა შევეხო. პირველი, მინდა გამოვეხმაურო ყოფილი კავშირგაბმულობის შენობან ნაგებობასთან დაკავშირებულ ატეხილ აჟიოტაჟს, მიზანმიმართულად გავრცელებულ სიცრუეს და მცდელობას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის. აღნიშნული შენობა ნაგებობა, ესე იგი, არ ვიცი ხა, სოციალურ ქსელებს ყველა უყურებს და ალბათ ბევრს შეხვედრია გადაღებული ვიდეოები და იქვე გაკეთებული კომენტარები იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც თავად ვიდეოს იღებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ავრცელებენ სრულ ინფორმაციას, რომ თითქოს აღნიშნული შენობა ნაგებობა იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე და როგორ შეიძლება თურმე აღნიშნული შენობის დემონტაჟი, რეაბილიტაცია, განახლება. პირველი, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ აღნიშნულ შენობა ნაგებობას არანაირი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ გააჩნია. თუმცა, რაც შეეხება პროექტს, მინდა ასევე სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ იქ არ შენდება არანაირი საცხოვრებელი სახლი. პროექტის გათვალისწინებულია ახალი სასტუმროს შენებლობა, რომელიც იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის, მაღალი დონის და თვითონ შენობა ნაგებობასაც ეთქვით, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო და ლამაზი შენობა იქნება, რომელიც პროექტის სახით იქნება განხორციელებული. პროექტის თანახმად შენარჩუნდება არსებული პორტალი, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსთაველის გამზირის მხრიდან შესასვლელი, როგორც იყო, რა თქმა უნდა, ეს ფასადი იქნება იგივენაირად, რაც ასევე სასტუმროსთვის ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება თვითონ მიშენებას, სადაც სასტუმროს ნომრები უნდა განთავსდეს, ეს გაკეთდება ლესია უკრაინის ქუჩის მხრიდან. საერთო ჯამში ძალიან ლამაზი პროექტი იქნება, ისეთი, რომელიც რუსთაველის გამზირს ძალიან მოუხდება და იმ განაშენიანებაში სრულად ჩაჯდება ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. ასე რომ არ დაუჯეროთ გავრცელებულ სრულ ინფორმაციებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის დემონტაჟი განხორციელდა. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული შენობა ნაგებობა იყო ძიმე გავარიული, რომელსაც მე-4 კატეგორიის ავარიულობა ჰქონდა მინიჭებული. თუმცა პროექტი, რომელიც განხორციელდება, იქნება ძალიან კარგი და, როგორც გითხარით, რუსთაველის გამზირის ეს განაშენიანება, რაც გვაქვს რუსთაველის გამზირზე, აბსოლუტურად ჩაჯდება და ძალიან ლამაზი იქნება. ჩვენ გვაქვს რენდერები და საზოგადოებასაც შეგვიძლია ვაჩვენოთ პროექტი, რომელიც განხორციელდება, როგორი იქნება. მინდა ასევე შევეხო ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, დედაქალაქის დასუფთავების ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად თბილისის ჯგუფი სპეციალიზებული ტექნიკის განახლების პროცესს განაგრძობს. ჩვენ რამდენიმე თვის წინ

0: მარტში იყო თუ არ ხდები, საზოგადოებას წარუდგინეთ 22 ერთეული ახალი ტექნიკა. დღეს გვაქვს კიდევ ახალი ავტომობილების შესაბამისი ტექნიკის მატება, 38 ერთეული ნაგამზიდი შეემატება თბილისის ჯგუფს, რაც მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ქალაქი კიდევ უფრო სუფთა იყოს, კიდევ უფრო მოწესრიგებული იყოს, დროულად მოხდეს ნარჩენების გატანა. ეს ზოგადად ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და მინდა აღნიშნო ის, რომ შეძენილი ტექნიკა ხარისხის მაღალი სტანდარტით გამოირჩევა, გააჩნია შესაბამისი სერტიფიკატები, რადგან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნარჩენების დროულად ეფექტურად გატანა. ქალაქი ყოველთვის უნდა იყოს სუფთა, ყოველთვის უნდა იყოს მოწესრიგებული და ამაში განსაკუთრებული როლი აქვს შესაბამისი ტექნიკის არსებობას და მის განახლებას. ჩვენ რა თქმა უნდა მომავალშიც გავაგრძელებთ მუშაობას აღნიშნული მიმართულებით, რომ თბილისის ჯგუფის ყველა შესაბამისი სამსახური დანაყოფი იყოს უზრუნველყოფილი უმაღლესი ხარისხის ტექნიკით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და პრობლემების გარეშე მოემსახუროთ დედაქალაქს. ჩვენი ქალაქის ქუჩები, გამზირები უნდა იყოს სუფთა, უნდა იყოს მოწესრიგებული და როგორც გითხარით, ამაში ტექნიკის როლი არის განსაკუთრებული და ჩვენ რა თქმა უნდა ეფექტურად გავაგრძელებთ მუშაობას ქალაქის გასუფთავების მიმართულებით. თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურები სისტემატურად ახორციელებენ მომატებული რისკების შემცველი ტერიტორიებისა და ობიექტების მონიტორინგს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტარდება შესაბამისი სამუშაოები. ამჯერად მდინარე ვერესკალაპოჩი მისი გამტარ უნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა მასშტაბური საპრევენციო ღონისძიებები. კერძოდ, ამონაყრისგან განთავისუფლდა კალაპოტის ორივე მხარეს ფერდობებზე მოწყობილი 200 მეტრის სიგრძის ნაპირსამაგრი კონსტრუქცია, ეგრეთ წოდებული გაბიონი, ასევე დაიკაპა უშუალოდ კალაპოტში გაზრდილი ჭალა, მომდინარეს თავისუფლად კონდეს გადაადგილების შესაძლებლობა, მთლიანად გაიწმინდა აღნიშნული კალაპოტი, განხორციელებული სამუშაოები ხელშეუწყო მდინარის ვერე შეუფერხებელ გატარებას გაზრდილ წყალნაკადის პირობებშიც. ჩვენ ყოველწლიურად და ყოველთვის ვახორციელებთ შესაბამის სამუშაოებს. რამდენიმე კვირის წინ მიმყოფებოდით ასევე ვერეს კალაპოტში არსებულ წყაურების გაწმენდა მიმდინარეობდა, ამას სისტემატურად ვაკეთებთ, ხოლო რაც შეეხება აღნიშნულ სამუშაოებს, ყოველწლიურად ვაკეთებთ ამას, რომ უხვი ნალექის პირობებში მდინარეს კონდეც თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა და პრობლემები არ შექმნას. რა თქმა უნდა, მონიტორინგი ყოველთვის გრძელდება.
1: უსმენდით თბილისის მთავრობის ხდომას და კახაკალაძეს დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება. უზურგეთში 27. ამროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28. 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება. ბორჯომში 27. ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა

0: თალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 34, 20, 24, 7, 19. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 12 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ნაციონალური მოძრაობა ისევ შერიგებისადან დობის აღდგენის პროცესის წინააღმდეგ მოქმედებს. ოკუპირებული აფხაზეთის შესახებ მორიგი განცხადება მიხელ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა. სააკაშვილი აკრიტიკებს მათ, ვინც მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დაბრუნება აფხაზების შემორიგებაზე გადის. შეგიძლიათ მოუსმინოთ სააკაშვილის პოსტსა ქართული ოცნების წევრების გამოხმაურებებს.
8: ვისაც გონია, რომ აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენით და მაქსიმუმ 50,000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის მხოლოდ, იმას თავში აზრების ნაცვლად ყლაპი აქვს. აფხაზებს ჩვენ ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
9: მიხეილ სააკაშვილი თავისას არ იშლის და რა თქმა უნდა არც მოიშლის. ისევ ომის რიტორიკაზეა, ისევ უნდა რომ ომი იყოს გაჩაღებული საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანად და არ აქვს აქ მნიშვნელობა, ეს იქნება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, სამაშაბლოს ტერიტორიაზე თუ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მისთვის ყველაფერი, რაც ადამიანურია, რაც ქართულია, არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. მზად არის, რომ სისხლი დაიყოროს და მერე შემდეგ ამ დაღრილ სისხლსა და დაკარგულ ტერიტორიებს ისევ და ისევ ქვეყნის გროვა უწოდოს. ეს არის მაოხრებელი გზირი, რომლის მთავარი მიზანი სამ ქვეყნის ამოგდება თავისი პატრონების დავალების შესაბამისად.
10: რა თქმა უნდა, ეს ერთი დავალების სხვადასხვა ნაწილი არის და ამის რეალიზაცია საფრთხენ. ეს იმდენად ნათელია, ამის მტკიცებას აზრიც აღარ აქვს უკვე. თავარი ამოცანაა, რომ მიგვავიწყონ ოკუპირებული ტერიტორიები სხვადასხვა ფორმით. ამას ძალადობრივი მეთოდის გამოყენების შემდეგ იზოლებული გავხდებით, რომ უარი ვთქვათ ამაზე, თუ სხვა ფორმით ვიტყვით ამაზე უარს, ამას მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ეს საკითხი გადაჭრან ისე, როგორც მათ უნდათ. ერთი მხარის დავალება არის ასეთი, ეს ორივე მხარეს საწყურს, რუსეთსაც საწყურს, რომ საქართველო უარი თქვა სამ ტერიტორიებზე და სულ ამასამობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთ

0: ის ხან ზახაროვა, ხან სხვა ვინმე, რომ ახალ რეალობას უნდა შეეგუოთ. და რა გამოდის ესე იგი, რომ ზახაროვას ამ მოწოდებას და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ მოწოდებას, რომ ახალ რეალობას უნდა შევეგუოთ, ეს უნდა შევასრულოთ და სხვა სხვა ფორმით იმეორებენ ახლა ამას გვარამიაც, იმეორებს სააკაშვილიც, იმეორებენ სხვა ვიღაცებიც, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ასე რომ ზოგი ორმა თამაშ თამაშობს, მაგრამ შედეგი სამწუხაროდ ამ არაპატრიოტული მოწოდებებისა ერთი იქნება. უარს გვათქმევინებენ ამ ტერიტორიებზე, რასაც ვერ ეგერცებიან. სააკაშვილის პოსტო შევხედავთ, ეს სისხლის ზღვისკენ მიმავალი გზა არის, რომელიც უარს გვათქმევინებს მერე ამ ტერიტორიებზე. ჩვენი გზა არის მშვიდობიანი გზა და საქართველო არასდროს უარს არ იტყვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე არანაირი დაპირებისა და არანაირი ფოჩენი გამფეთების სანაცვლოდ.
1: მართველი გუნდის შეფასებით ყოფილმა პრემიერმა მის მიერვე აღიარებული კორუფციული დანაშაულის შემდეგ საპატიმროდან ქართული ოცნების და პარტიის დამფუძნებლის მიმართ შეურაცხმყოფელი ბინძური კამპანია დაიწყო. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ასავალ დასავალის დონეზე დაეშვა. შეგიძლიათ მოუსმინოთ იმ პოსტს, რომელიც გამოაქვეყნა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ასევე ქართული ოცნების რეგიონული მდივნის დიმიტრი სამხარაძის გამოხმაურებას ამ პოსტზე.
2: ახლა უკვე ჩემთვის სურათი ნათელია და პასუხი ყველა საკითხზე არის გაცემული, თუ რატომ ჩამიწერეს წერილის პირველ პუნქტად, რომ დიტო ჩუბინიძისნაირმა და ირმა ინაშვილისნაირმა მხარდამჭერებმა სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და ძალიან დააზიანეს კობახიძე მდინარაძის გუნდის ინტერესები. მთელი ეს ისტორია, ალბათ საჯაროდ მოსაყოლი არც ექნებოდა, სრულიად შემთხვევით რომ არ გამეკო, რომ დიტო ჩუბინიძის ხსენებული სტატიის რესპონდენტმა სტატიის გამოქვეყნებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ თავი მოიკლა. პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვას: რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი?
3: მას შემდეგ, რაც ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მის მიერვე აღიარებული კორუფციული დანაშაულის შემდეგ საპატიმროდან ქართული ოცნების და პარტიის დამფუძნებლის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეურაცხყოფელი ბინძური კამპანია დაიწყო, მე როგორც პარტიის რეგიონალურ მდივანს საჯარო პოზიცია აქამდე არ დამფიქსირებია. მაინტერესებდა და ველოდებოდი, რა გზას გაივლი და თვითაღიარებული კრიმინალი, დეგრადაციის რა დონეს მიაღწევდა ადამიანი, რომელიც სამწუხაროდ ერთ დროს ჩვენი გუნდის ლიდერი იყო და რომელმაც ასევე სამწუხაროდ ჯერ კორუფციაში გაისვარა ხელი, შემდეგ დანაშაული აღიარა და სასჯელს თავად დათანხმდა. სამწუხაროდ ღარიბაშვილი მის მიერვე უკანონოდ მოხვეჭილი ფულით, მის მიერვე დაფინანსებული საპირფარეშოს მაკულატურის ასავალ-დასავალის დონეზე დაეშვა. ცხადია, მე არ ვაპირებ ამ ადამიანის ბოდვების შინაარსობრივ განხილვას, რადგან არც ერთი მისი სიტყვა რაციონალურ მსჯელობას არ ექვემდებარება. მისი პიროვნული, პოლიტიკური და ადამიანური ტრაგედია, რაც მის თავს ხდება. მე უბრალოდ მინდა უთხრა ჩვენი პოლიტიკური გუნდის დიდ ოჯახს: ეს არის მორიგი გაკვეთილი თუ რა მძიმედ, ამავე დროს რა ტრაგიკულად ამთავრებს ადამიანის კარიერას, რომელიც უღალატებს ჩვენს იდეალებს, პირად მატერიალურ კეთილდღეობას გაცვლის სამშობლოზე, პრინციპებსა და გუნდურ ერთიანობაზე. და ბოლოს, ქართული ოცნების ერთგულ ჯარისკაცებს ნამდვილებს მიმართავ: სამშობლოს დაბრუნებისთვის, აგენტურის მოშორებისთვის და ქვეყნის გათავისუფლებისთვის ჩვენი უკომპრომისო ბრძოლა 2011 წელს დაიწყო ერისკაცის ხელმძღვანელობით. მას შემდეგ ჩვენი თითოეული დღე არის ხალხის დიდი გამარჯვების შენარჩუნების, ამ ძვირფასი მონაპოვრის გაფრთხილების პროცესი. ხოლო ამ რთულ გზაზე ნანახი არაერთი ღალატის საპირწონეა ის ერთიანობა, რასაც ჩვენ, ქართული ოცნების ნამდვილი ჯარისკაცები, ვაჩვენებთ ერთმანეთს და ამ მტკიცე ერთიანობით ვამაგრებთ ჩვენ სამშობლოს.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შეერთებული შტატების თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს თანამშრომლობით ბათუმში ქიმიურ და ბიოლოგიურ საფრთხეებზე რეაგირების უწყებათა შორის საველე პრაქტიკული სწავლება ჩატარდა. მონაწილე უწყებებს შესაძლებლობა ჰქონდათ რეალურ გარემოში ემუშავათ სამი სხვადასხვა სცენარით განვითარებული ქიმიური და ბიოლოგიურ ინციდენტებზე. პრაქტიკაში გამოეცადათ არსებული სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები და გამოევლინათ კონკრეტული ხარვეზები ინციდენტებზე რეაგირებისა და უწყებათა შორის კოორდინაციის პროცესში. 8 სექტემბერს კი მცხეთაში ჩატარდება კიდევ ერთი სიმულაციური სწავლება, რომელიც მასობრივი თავშეყრის ადგილებში ქიმიურ და აფეთქებად ნივთიერებებს რეაგირების პრაქტიკულ მომზადებას მოიცავს.
4: ფასებინა ქიმიურ და ბიოლოგიურ ინციდენტებზე მორეაგირე სახელმწიფო უწყებების შესაძლებლობები, მათი მზადყოფნის დონე და უწყებათა შორისი კოორდინაციის ხარისხი. აღნიშნული ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის საფრთხეების შეფასების სააგენტოს ხარდაჭერით ჩატარდა რომლის ორგანიზება საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უზრუნველყო.
5: საქართველოსთან პარტნიორობით ესეა დავასრულეთ ჩვენი საველე სწავლებით გათვალისწინებული ქიმიური და ბიოლოგიური სცენარები, კერძოდ უცხებათა შორის ისწავლება, რომლის ფარგლებშიც გასული წლის განმავლობაში ერთად

0: ჯავდით, რათა აღგვეკვეთა საფრთხეები და დაგვეცვა საქართველო და რეგიონი. ჩვენ ჩავატარეთ შესანიშნავი სწავლება, ის დასრულებულია და მოხარულები ვართ გავაგრძელოთ ჩვენი სამომავლო მუშაობა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად.
1: ფიქრობ, ეს იყო შესანიშნავი ძალისხმევა ეროვნულ დონეზე ქიმიურ და ბიოლოგიურ საფრთხეებზე რეაგირების მიმართულებით. ეს იყო ერთწლიანი ერთობლივი მუშაობის შედეგი, რომელიც განხორციელდა როგორც საქართველოში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ღონისძიების ფარგლებში მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ მარამხოლოდ გვევარჯიშა და გვეჩვენებინა ჩვენი ოპერატიული შესაძლებლობები, არამედ ეროვნული დონის ამ სწავლების ფარგლებში მოგვეხდინა ჩვენი ტექნიკური შესაძლებლობების დემონსტრირება. ყოველივე ეს გამოიწვევს მეტ კოორდინაციასა და თანამშრომლობას როგორც უწყებებს, ასევე ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს შორის. ეს იყო კარგი შესაძლებლობა და სწავლებამ დიდ წარმატებას მიაღწია.
2: სწავლებაში ჩართული იყო სხვადასხვა უწყებები და განხორციელდა ისეთი ღონისძიებები, როგორიც არის საფრთხის შემცველი მასალების დეტექტირება, იდენტიფიკაცია, დაზარალებულების ევაკუაცია ცხელი ზონიდან და დეკონტამინაცია სპეციალური ღონისძიებები, ასევე განხორციელდა ნიმუშების ნივთკიცების ამოღების პროცედურა.
3: შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეებზე რეაგირების უწყებათა შორის სწავლებაში. აღნიშნული სწავლება ხელს უწყობს საფრთხეებზე კოორდინირებულად უწყებათა შორის რეაგირების ოპერაციული შესაძლებლობების ამაღლებას.
4: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციისა და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის პირადი და ბარგის შემოწმებისას 200 აბი ფსიქოტროპული ნივთიერება პრეგაბალინი ამოიღეს. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიგრაციის დეპარტამენტმა უცხო ქვეყნის 93 მოქალაქე საქართველოდან გააძევა. მათ შორის არიან ინდოეთის, იორდანიის, რუსეთის, კუბის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, ერაყის, თურქეთის, კამერუნის, ნიგერიის და ალჟირის მოქალაქეები. მათ საქართველოში შემოსვლა აეკრძალათ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად გენერალურ პროკურატურასთან კოორდინაციით საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქმის გადაადგილების წესის დარღვის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვე პუნქტ სარფის გავლით მის მართვაში არსებული ავტომობილის სალონში მოწყობილი სპეციალური სამალავის გამოყენებით მალულად შემოიტანა 1851 გრამი ოქროს ნაკეთობა. ამოღებული ძვირფასეულობის საბაჟო ღირებულება 411962 ლარს შეადგენს. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი ამბები დაგიბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე. მადლობა რომ გვისმენთ.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. უზურგეთში 27. ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28. 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 27. ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 510.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობს პირდაპირ ეთერში. ვრთავთ შალო პაპუაშვილს.
2: რომელიც შუა საუკუნეების თბილისის მნიშვნელოვან ისტორიაზე მიუთითებს, როგორ შეაფასეთ რა ნახოთ ყველა ეს?

0: დაქალაქის მერთან ერთად ავათვალიერეთის ადგილი, რომელიც სამშობლოების დროს აღმოჩნდა და კიდე ერთი ფურცელი არის ჩვენი დედაქალაქის ისტორიაში. მინდა მადლობა გადავხადო უპირისპირეს თბილისის მერიას, რომ ამ სამშობლოების განხორციელების პროცესში ასევე ყურადღებით არიან იმ არქეოლოგიურ არტეფაქტებს, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს სამშობლოების დროს და მადლობა მინდა გადავხადო არქეოლოგებს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის კიდე ერთი მონაკვეთის რაღაც ეპიზოდი დაგვანახონ. ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვისაც, რომ ნახეთ ადგილი, სადაც როგორც ჩანს, ეს არის თიხის საამქრო, სადაც ბევრი ჭურჭელი არის აღმოჩენილი, თავის ისტორიასაც გვიყვება, როგორც ჩანს, ვინაიდან ქურაში დარჩენილი თიხის ჭურჭლები არის, რომელიც როგორც ჩანს რაღაც ისტორიული მოვლენის გამო არ იქნებოდა ეს გარკვეული თავდასხმა შემოსევა თუ ასე შემდეგ, დარჩა ქურაში და დარჩა მას შემდეგ მიწის ქვეშ და აი ახლა საუკუნეების შემდეგ, როგორც აფასებენ არქეოლოგები, დაახლოებით მე-11-მე-13 საუკუნის არტეფაქტები არის, აგერ რამდენი საუკუნის შემდეგ პირველად იხილეს მზის შუქი და ეს კიდევ ერთხელ ამატებს ჩვენს ქვეყნის და ჩვენი დედაქალაქის ისტორიას განსაკუთრებულ შტრიხებს. მათ შორის ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მთავარი არტერია გადიოდა თბილისზე და გადიოდა დღესაც კიდევ კვლავ ჩვენს მთავარ გამზირზე, დღეს რუსთაველის გამზირი, მაშინ გადიოდა გზა, რომელიც აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მთავარი არტერია. ირაკლი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ბოლო პერიოდში ხედავთ პირდაპირ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. ამას მინდა ხაზი გაუსვა. დაიწყო ეს ჯერ დაიწყო ბარამიძის განცხადებით, რომელმაც ომის დანაშაულები დააბრალა საქართველოს და ქართველ ჯარისკაცებს 90-იან წლებში მიმდინარე დაპირისპირებისას. შემდეგ გვარამიამ, რომელმაც უწოდა ტრამვა, ისტორიული ტრამვა უწოდა, რომლისგანაც საჭიროა გათავისუფლება და პარალელები გააავლო სომხეთთან რატომღაც და თქვა, რომ მისი შეფასებით როგორც სომხეთი ყარაბახის ტრამვისგან გათავისუფლდა და პერსპექტივები გაიხსნა, ასე უნდა გავთავისუფლდეთ ჩვენ სამ ტრამვისგან. და პირდაპირ გამოჩნდა ამითი, თუ რა ხედვა აქვს მაგთ ქვეყნის მთლიანობასთან დაკავშირებით. ეს გაგრძელება იმ ხაზის, რომელიც ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობას კოლექტიურს ყოველთვის ჰქონდა, მათ შორის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. გაგრძელება იმისი, რომ ის როცა სააკაშვილი ამბობს, რომ აფხაზებს ვეზიზღები და ამას არაფერი ეშველება, ის რომ შერიგების პოლიტიკას აზრი არ აქვს, ბოკერიას განცხადება, რომ შერიგების პოლიტიკა არის ფუჭი, გვარამიას განცხადება, რომ ეს არის ტრამვა და ეს ტრამვა უნდა მოვიდეს, ეს ტრამვა ბლოკავს ჩვენს განვითარებას და უნდა მოიცილოს და წინ გავიხედოთ მათი მისი გადმოსახედიდან. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ეს არის კოორდინირებული კამპანია იმისთვის, რომ საქართველომ ჩააბაროს საკუთარი ტერიტორიები რუსეთს და უარი თქვა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობაზე და საკუთარი ქვეყნის გამთლიანებაზე და გვაპარებენ ესე წვეთ-წვეთად, ნენელა და ამას დაამატებენ ცოტა უკვე, რაზეც საუბრობდა გვარამია სომხეთთან პარალელებით, რომ ამის სანაცვლოდ რაღაც პერსპექტივები გაიხსნება. ჩვენ გავიხსენეთ, რომ იგივეს ეუბნებიან უკრაინას, როდესაც ეუბნებიან, რომ საკუთარი ტერიტორიების კომპრომისზე წავიდეს ტერიტორიებთან დაკავშირებით და ამით იმას გაიხსნება უფრო მეტი პერსპექტივა განვითარებაში. იგივეს ეუბნებიან მოლდოვას დნესტრისპირესთან დაკავშირებით და ახლა როგორც ჩანს მოგვადგენ ჩვენ და ამას აქედანვე უნდა გაეცეთ ძალიან კაცრი პასუხი, რომ არანაირი კომპრომისი ჩვენი ქვეყნის მთლიანობით არ იქნება არანაირ მიზანთან დაკავშირებით. და ხაზი უნდა გაისვას კიდე ერთხელ. ჩვენი ქვეყნის ორი მთავარი ეროვნული ამოცანა არის: ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. სხვა დანარჩენი არ არსებობს მიზანი, არც ერთი მიზანი, რომელიც ამაზე ზემოთ დგას. ასე რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობას არ ვანაცვლებთ არანაირ სხვა მიზანს.
1: რალის აღიარების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი არც წვეთს წერილების გავრცელებას, ის თვითმკვლელობის საქმეებთან დაკავშირებით საუბრობს, ისე შეაფასებს ჩვენ.
0: ზოგადად სამწუხაროა რომ სამართლებრივი საკითხის პოლიტიკურ ჭილში გადატანა ხდება. მე ვისურვებდი რომ სამართლებრივი საკითხები რაც არის თუ სამართლებრივი პრეტენზიებთან დაკავშირებით რომელიც აქვს პროკურატურას თუ გამოძიებას არსებობს არგუმენტირებული პასუხები ამას გაიცეს სამართლებრივი პასუხები. ამის გადატანა პოლიტიკურ ჭილში, ნუ ეს სხვადასხვა დროს გვინახავს ჩვენ ასეთი ცდელობები, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოაქვს. არის სამართლებრივი საკითხები, არის პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალი, ამ ბრალს ჭირდება პასუხი. სხვა დანარჩენი ახლა ეს პოლიტიკური ინსინუაციები, ვფიქრობ, რომ ზედმეტია.
2: პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების განცხადებები და შინაარსი ამ პოლიტიკურ საქმეზე ან ბოლო წერილში სულ სხვა ბრალდებებს იყენებს თქვენ და ფაქტობრივად ფისკალობაშიც ერთი კონკრეტული ხედავს გადამწყვეტ საქმეში კითხვებს აჩენს თქვენი გუნდის მისამართი. თქვენი პასუხი რა არის?
0: მე ზოგადად არავის უსურვებდი რომ კიდე ერთხელ სხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება ხდებოდეს პოლიტიკური ინსინუაციებისთვის. ეს მეთოდი ჩვენ ვიცით, ვინც იყენებს ამ მეთოდებს და უკვე წლებია შეჩვეულია ჩვენ რომ ხდება სხვადასხვა ტრაგედიების გამოყენება, თვითკვლობა იქნება თუ სხვა სახის ტრაგედია იმისთვის რომ პოლიტიკური ინსტიტუციები მოხდეს. აქაც მე მგონი კონკრეტულად ამ შემთხვევასაც შეეხება და ადამიანს რომელსაც თვითკვლობი დაასრულოს თუ არ ხდები, ხომ ეს ისტორია რაც არის. მე მგონი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მით უმეტეს მას ის ზოგიერთი ადამიანი ჟურნალისტ გულისხმობთ რაღაც გამომსარჩებლად არიან ქცეული ადამიანის ვიც კლუბი დაასრულა საკუთარი სიცოცხლე მე მგონი მის სულს მაინც უნდა პატივისცემა მოასვენონ ადამიანი როდესაც ხდება კიდე სპეკულაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ხა აბსოლუტურად უყურეთ კიდე ერთხელ არსებობს ბრალი, არსებობს სამართლებრივი პროცესი და ამას ჭირდება სამართლებრივი პასუხი. ან სამართლებრივი პასუხები უნდა იყოს და პოლიტიკურ ჭილში გადატანა ამის უბრალოდ აჩვენებს, რომ სამართლებრივი პოზიციები არის ხოლმე სუსტი. ამიტომ კიდე ერთხელ
2: სამართლებრივი პასუხის ღებლობას შეუმსუბუქებს თუ კი სხვა დემოზე ისაუბრებს ან სხვა დემოზთან დაკავშირებით
0: და რეგისტრირება. მეგეთუ ზოგადად ამ ასეთ მეთოდებს ჩვენ შეგუებული ვართ, ოდესაც ხდება ყურადღების გადატანას ცდელობა სხვადასხვა პოლიტიკური ინსტიტუციებით. კიდე ერთხელ სამართლებრივ კითხვებს შეიძლება სამართლებრივი პასუხები და არა პოლიტიკური.
2: როცა ამბობთ რომ არის ადამიანის თვითმყოფობის საკითხი და მოსვლა და კითხვის პასუხი შეიძლება, აქ შეიძლება ჩვენ ბიზნეს სხვადასხვა გახმაურებული ამბავი, რომელზეც ასევე პასუხები არის, მაგალითად ფორმიკე ბიზნესის თვითმყოფობის მცდელობა. ამაზე რატომ არ გვაქვს პასუხი? და თქვენ ხომ ფიქრობთ რომ ეს ნიშნებაც იყო
0: მაგარი? პასუხი კი არ გაქვთ
2: ფორმიკე ბიზნესის პირობა რა мотиваცია იყო რა ის და ამას ჩვენ არ ვიცით.
0: ამასთან დაკავშირებით საბედნიეროდ ეს მცდელობა იყო წარუმატებელი, თუმცა მას წერილიც ჰქონდა და წერილი და ახსნილი ჰქონდა რატომ მივიდა ამ გადაწყვეტილებამდე და ასე რომ კიდე ერთხელ ეს ყველა ეს ინსინუაციას აქვს პასუხი იმ ხრივ რომ არც ერთ ამ საიტიდან დაკავშირებით არ არსებობს რაიმე ისეთი გარემოება რომელიც ნე ბურუსით მოცული იყოს ან რაღაც გაუგებარი იყოს. ყველა საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც შეიძლება ეხლა ნახეთ ჩვენ რომ რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს რაღაც სპეკულაციებს. არა, ამ განცხადებიდან გამომდინარე ჩვენ ნახეთ გვარამიან გუშინ მთელი სია ჩამოწერა ასე ვთქვათ იმ პრეტენზიებისა, რომელიც თითქოს ფიქრობს, რომ გამოაცოცხლებს, თუნდაც ბაჩელიაშვილის საქმე იქნება თუ სხვა ესეთი გარემოებები, როდესაც მაშინ ოპოზიციამ და მედიამ უსინდისოთ ოჯახის ემოციებზე თამაშით შეეცადნენ, რომ ადამიანის სიცოცხლით და მისი გარდაცვალებით სპეკულაცია მოეხდინათ და დღემდე ოჯახს არასვენებენ აი ამ სპეკულაციებს.
2: ზოგადად ასე ეცახურება იდოსა ემთხვევა ეს თუნდაც ეს ნარატივი განცხადებები ოპოზიციის დეპუტატებს.
0: ზოგადად რაც შეეხება რადიკალურ ოპოზიციას და ანტიკონსტიტუციურ პარტიებს, ჩვენ ვაკვირდებით თუ რაიმე კარგი მოხდება, ვინაიდან თავად არ აქვთ არაფრის უნარი. არც რაიმეს გაკეთების და არც რაიმეს გაფუჭების. არაფრის უნარი აღარ აქვთ, არიან აბსოლუტურად განულებულები. თუ რაიმე კარგი კეთება ცდილობენ, თვითონ დაიბრალონ, თუნდაც აი ხა მეორად ჩარიცხვებთან დაკავშირებით იქნება თუ ნებისმიერ აი ინიციატივა გავაჟღერეთ, ასევე ქონების გადასახადის ზღვარის აწევასთან დაკავშირებით და ყველაფერი, რასაც კარგი ხდება, ცდილობენ რომ თვითონ რაიმე ნაი დაიბრალონ, იმიტომ თვითონ ვერაფერ კარგს ვერ აკეთებენ და თუკი ვინმე რაიმის გაფუჭებას შეეცდება, ცდილობენ რომ ამ გაფუჭებაში ჩაეწილონ, ასე თქვა. დღეს ოპოზიციის მთელი აქტივობა და დღის წესრიგი ეს არის, რომ შეყურებენ სხვას, კარგში კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება, ჩაეწილონ კარგში და ცუდიშიც თუ გამძაფრონ უფრო ის ცუდი, რაც შეიძლება რამე მოხდეს ობიექტურად, ან შეიძლება ვინმე რაიმე ასეთი განზრახვა ქონდეს.
3: რა თქმა უნდა, ეს გაერთიანება და განზრახვა ძირითადად
0: განზრახვის მათ. მე უბრალოდ თავად ის, რომ რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს ამ განცხადებებიდან პოლიტიკური რაღაც სარგებლის მიღებას, თავად ეს აჩვენებს, რომ არასწორი გზა არის, რომელიც აქვს არჩეული ამ შემთხვევაში ასეთი განცხადებები.
3: სამინისტროების
0: კი, თავისთავად, როცა ხედავთ, რომ ის ჯგუფები, რომელიც ამ ქვეყანას ღალატობენ, რომელიც ამ ქვეყანას უბედურებას აწევდნენ, ომში გვითრევდნენ და დღემდე, აი დღემდე ეს პოლიტიკა აქვს და ომის პარტია არიან, მათ როდესაც რაღაც განცხადება იქნება თუ ქმედება თუ შეფასება, ხედავთ რომ ისინი ცდილობენ ამის გამოყენებას, აჩვენებს რომ არასწორი გზა არის.
3: სამინისტროების გაერთიანებაზე და ანონსეთ 31 აგვისტოს სწორად მახსოვს. მაინტერესებს რა ეტაპზე განვითარების რეგიონალური განვითარების სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანება და ანონსეთ. საინტერესოა რა ეტაპზეა ეს პროექტი და რატომ გახდა საერთოდ საჭირო რომ კიდევ ერთხელ გაერთიანებინათ, ანუ არაეფექტურად მუშაობდნენ
0: ხალხი. რაც შეეხება გაერთიანებას, თავად კანონპროექტი რომელიც შემოტანილი იყო არიძლეოდა შესაძლებლობასო ცვლილების ხოლოდ ცვლილებებით მოგვერგო ამ ახალი ინიციატივისთვის, ვინაიდან პაკეტში დამატებით კანონპროექტები არის დასამატებელი, ამიტომ მთავრობამ გაიწვია და ხელახლა შემოიტანს უკვე სულ პაკეტ, სადაც ყველა გამომდინარე კანონპროექტი იქნება ასახული. ანუ ტექნიკური საკითხი იყო, ამიტომ შემდეგ სასესიო კვირას მივიღებთ ამ პროექტს და დაგეგმილი არის რეგიონული განვითარების სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანება. ეს ერთი, მეორე ახსენი კიდევაც, რაც შეეხება სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებას, ეს რა თქმა უნდა მომკამდინარეთის პოლიტიკური წონიდან, მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე იყო მოაზრებული, რომ შექმნილიყო ეს პოზიცია იმისთვის, რომ პრემიერ-მინისტრს ყოლოდა ვიცე-პრემიერი, რომელიც კოორდინირებას გაუწევდა ამ საკითხს და იქნებოდა ისეთი პოლიტიკური წონის მქონე ადამიანი, რომელიც ასეთ კომპლექსურ საკითხს, კიდევ ერთხელ საუბარი არის მუნიციპალიტეტებთან კოორდინაციას, რეგიონების კოორდინაციას გაუძღვებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ სამწუხაროდ მამკომდინარაძე მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასვლიდან, ამიტომ ეს საკითხი მოიხსნა დღის წესრიგიდან, მთავრობა სამინისტროს და პრემიერ-მინისტრის მეშვეობით იქნება თავად ამ საკითხების განმოხორციელების და კოორდინატორის.
2: აუ ღარიბაშვილზე რამდენიმე კითხვა დამჩაი, როცა თავიდანვე წერილებში წერდა რომ ის ეწოლის თუ შანტაჟის სამიზნეა. ახლა კონკრეტულ кейსზე საუბრობს რომ ეს კითხვის ნიშნებს აჩენს. რაიმე სამართლებრივი პროცესი არ უნდა დაიწყოს, ანუ ეს მხოლოდ პოლიტიკურ ჩარჩოში განსახილველი საკითხია თუ გამოძიება უნდა დაინტერესდეს. მაგალითად ეს ლაზარე ჯორბენაძე რომ ის თვითონობა საფაღარიბაშვილის კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. არ უნდა გითხრას უფრო მეტი, ან თუნდაც როცა პატიმარი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამბობს ეწოლის ქვეშ არის. სამართლებრივად არ უნდა დაინტერესდეს საკითხი. პატიმარია და მის უფლებებზე საუბრობს, მათ შორის ასევე ოჯახის წევრები.
0: მე მგონი უყურეთ სუფთა ადამიანურათაც, პოლიტიკურათაც და ანუ საღი განჯის საფუძველზეც. მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა რომ ჩვენ ამ ადამიანის გარდაცვლილი სული მოვასვენოთ. ის რომ ადამიანის თვითკვლობა ჩაიდინა, ეს ცალკე სიმძიმე არის და მე მგონი ამის ესე ხა კიდე
2: აქედან
0: ამ რა და რა კითხვის ნიშანი არსებობს? სხვანაირი კითხვის ნიშანი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. არა რა. არა, უყურეთ
2: ასეთი მძიმე ბრალდება?
0: ანუ უყურეთ თქმა ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ სათქმელს უნდა კონდეს რაიმე საფუძველი. ოდესაც არანაირი საფუძველი არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ხომ? უბრალოდ არასწორი არის ფიქრობ და კიდევ ერთხელ ადამიანის სული მოვასვენოთ და ზედმეტი ინსუნაციებით არ მგონია რომ სწორ საქციეს ჩადიოდეს ვინმე ან ამ ადამიანის კეთილი სურველი ვინც იყო და მისი გარემოცვა, ან ზოგადად ოდესაც კიდევ ერთხელ ხდება გარდაცვლილი ადამიანით სპეკულირება ან პოლიტიკური მიზნით გამოყენება.
2: და გუშინაც მინდა და თქვენთვის მეკითხა, ბოლოს როდის ჩაატარეთ შიდა პარტიული კვლევა? შიდა პარტიულ ფონდებს რეიტინგებს
0: და მაგას. ნუ პერიოდულად ტარდება ხოლმე.
2: ხარიბაშვილის რეიტინგი ხომ არ არის ისე
0: დაზარალ? არა, არა. რა რა იზომება და როგორი იზომება ხა ეს ჩვენ ჩი

0: ის საკითხი არის, მაგრამ მე ახაც კიდე ერთხელ თვითონ ამ განცხადებაშიც თუ არ ვწდები, არის ადვოკატის განცხადება იყო, ხო, ნახე ეს თითქოს რეიტინგებთან დაკავშირებით იყო და ნუ განცხადებაც იყო, რომ როგორც ესე ატარებენო და ალბათ ჩაატარესო და ალბათ აღმოჩნდაო და ნუ ახლა ალბათ, ხო? კი, აი, ყო ალბათ, თვითონაც ალბათს ამბობენ. და თან მე დასკვნები გამოვაქვს, ანუ არასერიოზული ასეთი დამოკიდებულება ზოგადად მით უმეტეს აი ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით.
1: ღარიბაშვილის წერილების შემდეგ პარტიამ ჩაატარა შიდა
0: პარტიული. არა, ხა ისედაც ახალი ამბავი არის, რა შეეხება განცხადებებს და წერილებს, არა, მას შემდეგ ამბობთ. მადლობა.
2: უსმენდით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს, რომელიც იმყოფებოდა რუსთაველის გამზირზე თბილისის მერთან ერთად, პასუხობდა ჟურნალისტების კითხვებს. ახლა კი კახა კალაძეს მოუსმინოთ, რომელიც ასევე უპასუხებს ჟურნალისტების შეკითხვებს.
3: აღმოჩენა, რომელიც დედაქალაქის
4: მნიშვნელოვანი კი რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს და ამ სამუშაოების დროს არქეოლოგიური არტფაქტები იქნა აღმოჩენილი. რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე მაშინვე შევაჩერეთ მუშაობა, როგორც კანონით არის გათვალისწინებული და შესაბამისი არქეოლოგიური ჯგუფი მუშაობს. აქ საუბარი არის 11-12 საუკუნის აღმოჩენებზე, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, ისტორიისთვის და რა თქმა უნდა, დაველოდებით ამ შესაბამისი სამუშაოების დასრულებას კონკრეტულად ამ მონაკვეთზე. სხვა სამუშაოებს რაც შეეხება კლიანად გამზირზე მიმდინარეობს 24 საათიან რეჟიმში. პირველი რაც კეთდება, ბევრჯერ გვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციების ქსელის განახლება, რეაბილიტაცია იმისთვის, რომ ათეულ წლებს გაუძლოს აღნიშნულმა ინფრასტრუქტურამ. სამუშაოები, როგორც ვთქვით, ნოემბრის ბოლოს იქნება დამთავრებული.
1: რაიმე პრობლემა ხდება გადავადებასთან დაკავშირებით, ანუ რეაბილიტაციის დასრულების გადავადებასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს რომ ეხლა ეს აღმოჩენა მოხდა, შეიძლება რამე პრობლემებიც ხომ არ არის და ასევე ვკითხავ, მიმდინარე ტერიტორიაზე ბიზნესები, რომლებიც ოპერირებენ, მათთან ხომ არ ქონიათ რამე კომუნიკაცია, ხომ არ მოსულან პრობლემით და ხომ არ იგეგმება მათთვის რამე შეღავათების გაკეთებაც?
4: რაც შეეხება სამუშაოებს ამ ეტაპზე, პრობლემები არ არის. რაც შეეხება არქეოლოგიურ არტფაქტების აღმოჩენას ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე, შეჩერებულია სამუშაოები, თუმცა ძალიან სწრაფად მუშაობენ და ჩვენ დღეის მდგომარეობით არ გვაქვს იმის საფუძველი, რომ ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება. ძალიან სწრაფად მუშაობენ, თუ ამის საჭიროება და აუცილებლობა იქნება, ამაზეც ვისაუბრებთ. იმ სამუშაოებიდან გამომდინარე, რაც არქეოლოგიური თვალსაზრისით მიმდინარეობს, თუმცა ამ ეტაპზე სამუშაოების გადატანის აუცილებლობა არ არსებობს. საკმაოდ დიდი ფრონტი გვაქვს, სხვა კონკრეტული ადგილები მიმდინარეობს იმ კონკრეტულ სივრცეებში დამუშავება, შესაბამისი პროექტის განხორციელება. რაც შეეხება ბიზნეს სექტორს, მომართვა ჩვენთან არაფერი არ ქონია, თუ რაიმე შეხვედრა სურთ და არის ამის აუცილებლობა, ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი კარი ყველასთვის ღია. თქვენიცით, რომ ფეხით გადაადგილება არ არის შეზღუდული, არის კონკრეტული მონაკვეთები იქ, სადაც სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა თუ ბიზნეს სექტორს აქვს სურვილი, ჩვენ მზად ვართ შევხვდეთ.
1: მიხო სირაკლე ღარებაზე დაგეკითხოთ, ამბობთ ამ შემთხვევაში ეს რაღაცას, რომ აფხაზეთა შერიგების პოლიტიკის წინააღმდეგია და ამბობთ, რომ ეს საკითხი განაცხადება აფხაზეთის რაიონების საკითხი დამოკიდებულია უკრაინის წარმატებაზე და გამოყენებაზე.
5: ეს ისრებით აფხაზებს.
4: ხო, ნუ ჩვენ ვიცით ამ ადამიანების დამოკიდებულება ქართულ სახელმწიფოსთან მიმართებით, ქართულ ხალხთან მიმართებით. ესენი არიან ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები. ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით ამაში და არა მხოლოდ განცხადებით კონკრეტული ფაქტებით. ის, რაც 2008 წელს თავიანთი ბინძური პოლიტიკით გაუკეთეს ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან ძიმე დანაშაული და ჩვენ გავიხსენოთ ჯერ კიდევ აი თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელმა გააკეთა განცხადება შერიგებასთან დაკავშირებით, როგორი რეაქცია ჰქონდათ, რა განცხადებებს აკეთებდნენ. ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები არიან. ახლაც რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს ანტი ქართული კამპანია, პირდაპირ კონკრეტულ დავალებას ასრულებენ. გავიხსენოთ ბარამიძის განცხადება, რომელმაც ქართულ ჯარისკაცებს ამხელა შეურაცხყოფა მიაყენა და ძალიან ძიმე ბრალდება წამოაყენა, ხო? იგივე გვარამიას განცხადება ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, პარალელების გავლება ყარაბახთან და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, აფხაზეთს და ოკუპირებულ ტერიტორიებს ზოგადად ეს ადამიანები რაღაც

0: ტრამვად მიიჩნევენ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძიმია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ ვისაც ჩვენი ქვეყანა უყვარს, ვისაც თავის სამშობლო უყვარს, ვისაც ქართველი ხალხი უყვარს, ყველა ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი გააჩერეთ და კითხეთ, ყველაზე მთავარი ღირებულება და პრიორიტეტი ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი გადადგმული ნაბიჯებით, განხორციელებული პოლიტიკით, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ არა ომით, არამედ მშვიდობიანი გზით, ძლიერი ეკონომიკით, გაძლიერებული ქვეყნით, აღმშენებლობით მოვახდინოთ აფხაზებთან, ოსებთან თანაცხოვრება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
1: ირაკლი ღარიბაშვილს რას უყვარს უფრო ბატონო? ახალ ძიმე აბრალდება, რომელიც ბოლო წერილში მან დაუმენა თქვენი პარტიის ლიდერში, სკობაქიძე მდინარაძე.
0: რაბრალდებაზეა საუბარი.
1: აი, ერთ კონკრეტულ кейსზე საუბრობს, უფლებადამცველის კუთხეობაზე, რომელსაც აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ და ფაქტობრივად ამას ამბობს, რომ ამის უკან შესაძლოა იდგეს დევანდელი ხელისუფლება.
0: ნუ ეს პოლიტიკური სპეკულაციები მე რამდენიმე დღის წინ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც კითხეთ, მაშინ გავაკეთე განმარტება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. პირველი ძალიან რთულია და მიჭირს და არ მსიამოვნებს საუბარი, როდესაც ყოფილ თანაგუნდელს ეხება. ყოფილი თანაგუნდელი, რომელსაც აღიარებული აქვს ის ბრალი, რაც წაუყენეს და ამისთვის იხდის საშეს. შემდეგ გაკეთებული განცხადებები, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, ეს არის ჩემთვის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. იგივე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც არის დადასტურებული სამწუხაროდ სუიციდი, ამ ფაქტით სპეკულირება კატეგორიულად მიუღებელია და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კიდევ ერთხელ ადამიანურად ვამბობ, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ცხოვრებაში შეეშალოს, მაგრამ ნებისმიერი დასასწრელი უნდა მიიღო კაცურად და ადამიანურად. შესაბამისად, და ამ ტიპის განცხადებები, როდესაც ერთხმად ლაპარაკობს ირაკლი ღარიბაშვილი, კიდევ ერთხმად მიჭირს ამაზე საუბარი, ყოფილი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ხო? ერთხმად ლაპარაკობს ღარიბაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა და ქვეყნის მტრები. ძალიან ძიმეს ანახავია ეს ყველაფერი.
1: და ერთხმად რომ საუბრობენ, თქვენ როგორ ახსენით ამას? ღარიბაშვილი ეხმარება ოპოზიციას თუ
0: არ ვიცი, თქვენ შეაფასეთ ეს ყველაფერი. ნახეთ, როდესაც საქმე ეხება კონკრეტულ სამართალ დარგოს, რომელზეც აღიარებულია ბრალი, რომელიც იყო წაყენებული, ხო, თვითონ აღიარა ეს ყველაფერი, მისი აღიარებია და ამისთვის იხდის კონკრეტულ საშილს, ხო? შესაბამისად, რა ვიცი, რა უნდა თქვა, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაციები, სხვა მეტი არაფერი.
1: აი, ერთს კითხავ, როცა თვითმყოფობაზე ან კონკრეტულ რაღაც ფეისებზე თქვენთან დაკავშირებული კითხვები არის, შეიძლება ამ კითხვების ავტორები იყვნენ ოპოზიცია თუ სამოქალაქო აქტივისტები, მაგრამ როცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამ შემთხვევას იხსენებს, ეს ხომ ნიშნავს, რომ ან შეიძლება უფრო მეტი იცოდეს, ვიდრე ჩვენ ვიცით. ანუ ეს არ უნდა იყოს ან გამოძიების საფუძველი, ან თქვენი მხრიდან
0: პასუხგაცემული. ჩვენ არა აქ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, ეს მე ვიქნები, თქვენ იქნები, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სხვადასხვა რაღაცაზე ისაუბროს. მაგრამ ეს ვერ იქნება საფუძველი იმისა, რომ დაიწყოს გამოძიება. რაღაც ხო უნდა არსებობდეს, რაღაც ხო უნდა ფაქტი არსებობდეს, რაღაცა მტკიცებულება არსებობდეს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ყველაფერზე ისაუბროს. და მით უმეტეს, როდესაც პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ და ბევრჯერ გვინახავს ამ ტიპის პოლიტიკური სპეკულაციები, მე ვფიქრობ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. და რა ვიცი, ყველაფერი ცხადი და ნათელია.
1: ბატონო, თორნიკე რიჟვაძის ამბავზე თქვენ იცით, რა იდგა ამ ყველაფრის უკან, მისი თვითობის მცდელობა თქვენთვის გარკვეულია?
0: რა ვიცი, მე მგონი ყველაფერი ცხადი და ნათელია აქაც, ხო? ის წერილი, რომელიც იქნა დატოვებული, რომელიც მან დაწერა, მე თორნიკეს პირველიში კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა მინდა უსურვო. მაგრამ წერილი რაც იქნა მისი მხრიდან დაწერილი, მე ვფიქრობ, ყველაფერი ცხადი და ნათელი.
1: აი, ღარიბაშვილი ამბობს, რომ არაერთი ადამიანის ფიქრობის მცდელობა არის ასევე რუსეთის მოსული. თქვენ მაგალითად ელოდებით თუ არა, რომ კიდევ სხვა საქმეებს ასე წამოწევს წინ ის ციკლი?
0: ფაქტი და მკიცებულება.
1: მადლობა.
2: თბილისის მერს კახა კალაძეს უსმენდი დღის მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, უზურგეთში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, 30 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 27, ახალციხეში, გორსა და რუსთავში 28, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ზლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სკაპი 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ლა.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: ლოტო 642-ის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 18, 28, 7, 5, 6. ბონუს რიცხვია 27. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი.

0: რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ბაიუ.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი.

0: ხმები.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 14 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. მართველი გუნდის შეფასებით, ოპოზიცია ოკუპირებული აფხაზეთის შესახებ გაკეთებული მტრული განცხადებებით უცხოურ დავალებას ასრულებს. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ მათი ოპონენტები ეწინააღმდეგებიან შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესს. ხელისუფლებას აქვს მკაფიო პასუხი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, კომპრომისი არ იქნება. მორიგი განცხადება მიხელ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა. სააკაშვილი აკრიტიკებს მათ, ვინც მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დაბრუნება აფხაზების შემორიგებაზე გადის.
8: ვისაც გონია, რომ აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენით და მაქსიმუმ 50,000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის მხოლოდ, იმას თავში აზრების ნაცვლად ყლაპი აქვს. აფხაზებს ჩვენ ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
9: როგორ უნდა დაიბრუნოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს დამოკიდებული იქნება იმ კონკრეტულ მომენტზე, როდესაც ეს მომენტი მოვა.
10: შერიგებაზე გადის ეს გზა თქვენთვის თუ ომზე? ქალბატონ,
9: კომპონენტ ყველა კომპონენტზე ერთად გადის.
10: ომზე?
9: ეს მე მისმის, რომ თქვენ კიდეთ ახლა მათქმევინოთ ეს, რომ ხო ამაზე გადის. მე გეუბნებით იმ პასუხს, რა პასუხსაც გეუბნებით.
10: უბრალოდ მე ვაზუსტებ მიხელ სააკაშვილს ეთანხმებით თუ არა მათ შორის იმაში, რომ აფხაზებს ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
9: მე გაგეცით პასუხი.
11: ბოლო პერიოდში ხედავთ პირდაპირ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. ამას მინდა ხაზი გაუსვა. დაიწყო ეს ჯერ დაიწყო ბარამიძის განცხადებით, რომელმაც ომის დანაშაულები დააბრალა საქართველოს და ქართულ ჯარისკაცებს 90-იან წლებში მიმდინარე დაპირისპირებისას. შემდეგ გვარამიამ, რომელსაც უწოდა ტრამვა, ისტორიული ტრამვა უწოდა, რომლისგანაც საჭიროა გათავისუფლება. სააკაშვილი ამბობს, რომ აფხაზებს ვეზიზღები და მას არაფერი ეშველება. ისო შერიგების პოლიტიკას აზრი არ აქვს. ბოკერიას განცხადება, რომ შერიგების პოლიტიკა არის ფუჭი. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ეს არის კოორდინირებული კამპანია იმისთვის, რომ საქართველომ ჩააბაროს საკუთარი ტერიტორიები რუსეთს და უარი თქვა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობაზე და საკუთარი ქვეყნის გამთლიანებაზე. და გვაპარებენ ესე წვეთ-წვეთად ნენელა და ხაზი უნდა გაისვას კიდე ერთხელ. ჩვენი ქვეყნის ორი მთავარი ეროვნული ამოცანა არის: ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. სხვა დანარჩენი არ არსებობს მიზანი, არც ერთი მიზანი, რომელიც ამაზე ზემოთ დგას. ასე რომ ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას არ ვანაცვალებთ არანაირ სხვა მიზანს.
12: ესენი არიან ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები. ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით ამაში და არა მხოლოდ განცხადებით კონკრეტული ფაქტებით. ის რაც 2008 წელს თავიანთი ბინძური პოლიტიკით გაუკეთეს ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაული და ჩვენ გავიხსენოთ ჯერ კიდევ აი თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელმა გააკეთა განცხადება შერიგებასთან დაკავშირებით, როგორი რეაქცია ჰქონდათ, რა განცხადებებს აკეთებდნენ. ჩვეულებრივ ქვეყნის მტრები არიან. ახლაც რამდენიმე კვირა მიმდინარეობს ანტი ქართული კამპანია, პირდაპირ კონკრეტულ დავალებას ასრულებენ.

0: სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანის მცდელობა და ტრაგედიების გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. მართველი გუნდი ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ განცხადებას აფასებს. ყოფილი პრემიერის ბრალდებებს აყო ოპოზიციაც და ახლა ერთობლივად ხდება ხელისუფლებაზე შეტევა, რაც მართველი გუნდის შეფასებით აჩვენებს, რომ ღარიბაშვილს არასწორი გზა აქვს არჩეული. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სენსიტიურ თემებზე აპელირებით ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობს კორუფციული დანაშაულის გადაფარვას.
1: რომ სამართლებრივი საკითხის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა ხდება, სხვადასხვა დროს გვინახავს ჩვენ ასეთი ცდელობები, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოაქვს. არის სამართლებრივი საკითხები, არის პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალი, ამ ბრალს ჭირდება პასუხი. არავის უსურებდი, რომ კიდევ ერთხელ სხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება ხდებოდეს პოლიტიკური ინსინუაციებისთვის. ეს მეთოდი ჩვენ ვიცით, ვინც იყენებს ამ მეთოდებს და უკვე წლებია შეჩვეული ვარ. ჩვენ ზოგიერთი ადამიანი ჟურნალისტ გულისხმობთ, რაღაც გამომსარჩებლად არიან ქცეული ადამიანის, ვინც კლუბი დაასრულა საკუთარი სიცოცხლე, მე მგონი მის სულს მაინც უნდა პატივისცემა მოასვენონ ადამიანი, როდესაც ხდება კიდე სპეკულაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
2: გაკეთებული განცხადებები, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, ეს არის ჩემთვის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. იგივე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც არის დადასტურებული სამწუხაროდ სუიციდი, ამ ფაქტით სპეკულირება კატეგორიულად მიუღებელია. მიჭირს ამაზე საუბარი ყოფილი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ხო? ერთხმად ლაპარაკობს ღარიბაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა და ქვეყნის მტრები. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი.
3: ძალიან ძიმე საყურებელია იმ დაღმასვლის პროცესი, რომელსაც განიცდის ყოფილი პრემიერი იმ უსაგნო და პროვოკაციული თავდასხმების ფონზე, რაცაც ის აკეთებს თაკურამ რაღაც ეპოსტოლარულ ჟანრში, რაც ძალიან მაღალი ალბათობით მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება, საკუთარი დანაშაულების იმ ახალი ბრალდებების გადაფარვა, რომელიც მის მიმართ არსებობს და კიდე რომ ძიმეა იმის ახმა, რომ ჩვენი გუნდის ყოფილი ლიდერის აი ამ წერილების ფონზე საკმაოდ სარგებელი ნახეს ბრჭყალებში მეხუთე კოლონამ, რადიკალებმა საქართველოში, რომ აიტაცეს და როგორ ყეჟინებენ ამ თემასთან მიმართებით.
4: ემოციურადაც და ისედაც ძალიან ძიმეა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ლიდერი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ თავარი შეკითხვა არის საკმაოდ სერიოზული. თავადვე როგორც აღიარა და დანახულია, მოსმენილია, გადაღებულია უშველებელი ქონება, რომელიც იყო შენახული და ოქროზოდებიდან დაწყებული, საათებზე დამთავრებული, საკმაოდ სერიოზული ფინანსური და სხვა რესურსი ქონდა დაგროვილი უკანონო გზით. ამას აქვს ორი მიზეზი: ერთი, რომ რაღაც თავი დაიცვას და პოლიტიკური რაღაც კოლგის ქვეშ აღმოჩნდეს. მეორე არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი მიაყენო ხელისუფლებას, რომლის ლიდერი შენტონი იყავი ერთი პერიოდი, მაგრამ დღეს საშკარაოზე გამოგიყვანა როგორც დამნაშავე.
5: ძალიან სამწუხაროა ყოფილი პრემიერისგან სამართლებრივი საკითხის პოლიტიზება და პირდაპირ ეთერში ხედავდით კადრებს, რამდენიმე მილიონი ამოიღეს მის სახლიდან და ოქროზოდები და აღიარებული აქვს ეს ყველაფერი. და შემდეგ ამბობს რაღაცა გაუგება წერილებში, რომ თურმე არაფერში დამნაშავე არ ყოფილა, გუშინაც რაღაცა ორიგი ბოდოა სამწუხაროდ ვიხილეთ, ამის სამსღაპრების რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა, რომ არ გწოდნო და რომ ღარიბაშვილი წერილი იყო, ვიფიქრებდით, რომ ან სააკაშვილი, ან ელისო კილაძე სტაწერილი წერილი იყო, ისეთი დაბალი დონის საქციელია.
0: სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმიანება სახალხო დამცველის განცხადებას, რომელიც მან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. თითქოს მსჯავრდებულს ახალისების სახით ჩანიშნული ჰქონდა პაემანი, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოს გამო გაუქმდა. პენიტენციური სამსახური წერს, რომ არანაირი პაემანი ჩანიშნული არ ყოფილა და შესაბამისად ის ვერც გაუქმდებოდა.
6: დახურული ტიპის დაწესებულების, რომელშიც განთავსებულია მსჯავრდებული ღარიბაშვილი, დებულების შესაბამისად მსჯავრდებულ ღარიბაშვილს აქვს წელიწადში ორი ხანგრძლივი და თვეში ორი ხანმოკლე პაემნის გამოყენების უფლება და ეს ლიმიტები მას სრულად აქვს ათვისებული. რაც შეეხება წახალისების ფორმით თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის დამატებითი პაემნის დანიშნვას, ეს ხდება პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის განკარგულებით, რაც მსჯავრდებულ ღარიბაშვილის შემთხვევაში არ მომხდარა. ამდენად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომლებიც ყველა

0: პენსიურ დაწესებულებაში პერიოდულად ხორციელდება, არაფერ შუაშია. პაემანი არც ჩანიშულა და არც გაუქმებულა.
1: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 34, 20, 24, 7, 19. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 ლარი, 10 უკრაინული гривна 59 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ორი სამი სამი 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი

0: 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
3: საქართველოში 15 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიცია ოკუპირებული აფხაზეთის შესახებ გაკეთებული მტრული განცხადებებით უცხოურ დავალებებს ასრულებს. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ მათი ოპონენტები ეწინააღმდეგებიან შერიგებისდან დობის აღდგენის პროცესს. ხელისუფლებას აქვს მკაფიო პასუხი, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე კომპრომისი არ იქნება. მორიგი განცხადება მიხელ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა. სააკაშვილი აკრიტიკებს მათ, ვინც მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დაბრუნება აფხაზების შემორიგებაზე გადის.
6: ვისაც გონია, რომ აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენის და მაქსიმუმ 50,000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის მხოლოდ, იმას თავში აზრების ნაცვლად ხლაპი აქვს. აფხაზებს ჩვენ ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
7: როგორ უნდა დაიბრუნოს საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს დამოკიდებული იქნება იმ კონკრეტულ მომენტზე, როდესაც ეს მომენტი მოვა.
8: შერიგებაზე გადის ეს გზა თქვენთვის თუ ომზე? ქალბატონ,
7: კომპონენტი, ყველა კომპონენტზე ერთად გადის.
8: ომზე?
7: ეს მე მისმის, რომ თქვენ კიდე ხომ ათქმევინოთ ეს, რომ ხო ამაზე გადის. მე გეუბნებით იმ პასუხს, რა პასუხსაც გეუბნებით.
8: უბრალოდ მე ვაზუსტებ მიხეილ სააკაშვილს ეთანხმები თუ არა მათ შორის იმაში, რომ აფხაზებს ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
7: მე გაგესით პასუხი.
9: ოპერაციუ ხედავთ პირდაპირ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. ამას მინდა ხაზი გაუსვა. დაიწყო ეს ჯერ დაიწყო პარამედიკის განცხადებით, რომელმაც ომის დანაშაულები დააბრალა საქართველოს და ქართული ჯარისკაცებს 90-იან წლებში მიმდინარე დაპირისპირებისას. შემდეგ გვარამიამ, რომელმაც უწოდა ტრამვა, ისტორიული ტრამვა უწოდა, რომლისგანაც საჭიროა გათავისუფლება. სააკაშვილი ამბობს, რომ აფხაზებს ვეზიზღები და ამას არაფერი ეშველება. ისევ შერიგების პოლიტიკას აზრი არ აქვს. ბოკერიას განცხადება, რომ შერიგების პოლიტიკა არის ფუჭი. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ეს არის კოორდინირებული კამპანია იმისთვის, რომ საქართველომ ჩააბაროს საკუთარი ტერიტორიები რუსეთს და უარი თქვა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობაზე და საკუთარი ქვეყნის გამთლიანებაზე. და გვაპარებენ ესე წვეთ-წვეთად ნენელა და ხაზი უნდა გაისვას კიდე ერთხელ. ჩვენი ქვეყნის ორი მთავარი ეროვნული ამოცანა არის: ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. სხვა დანარჩენი არ არსებობს მიზანი, არც ერთი მიზანი, რომელიც ამაზე ზემოთ დგას. ასე რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობას არ ვანაცვალებთ არანაირ სხვა მიზანს.
10: ესენი არიან ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები. ჩვენ არაერთხელ დავწუნდით ამაში და არა მხოლოდ განცხადების კონკრეტული ფაქტებით. ის რაც 2008 წელს თავიანთი ბინძური პოლიტიკით გაუკეთეს ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაული და ჩვენ დავიხსენოთ ჯერ კიდევ აი თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელმა გააკეთა განცხადება შერიგებასთან დაკავშირებით, როგორი რეაქცია ჰქონდათ, რა განცხადებებს აკეთებდნენ. ჩვეულებრივი ქვეყნის წრეები არიან. ახლაც რამდენიმე კვირა მიმდინარეობს ანტიქართული კამპანია, პირდაპირ კონკრეტულ დავალებას ასრულებენ.
5: სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანის მცდელობა და ტრაგედიების გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. მართველი გუნდი ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ განცხადებას აფასებს. ყოფილი პრემიერის ბრალდებებს აყვა ოპოზიციაც და ახლა ერთობლივად ხდება ხელისუფლებაზე შეტევა, რაც მართველი გუნდის შეფასებით აჩვენებს, რომ ღარიბაშვილს არასწორი გზა აქვს არჩეული. ქართულოსნებაში ამბობენ, რომ სენსიტიურ თემებზე აპელირებით ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობს კორუფციული დანაშაულის გადაფარვას.
9: სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკური ჭრილში გადატანა ხდება. სხვადასხვა დროს გვინახავს ჩვენ ასეთი ცდილობები, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოაქვს. არის სამართლებრივი საკითხები, არის პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალი, ამ ბრალს ჭირდება პასუხი. არავის უსურებდი, რომ კიდე ერთხელ სხვადასხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება ხდებოდეს პოლიტიკური ინსინუაციებისთვის. ეს მეთოდი ჩვენ ვიცით, ვინც იყენებს ამ მეთოდებს და უკვე წლებია შეჩვეულია ჩვენ ზოგიერთი ადამიანი ჟურნალისტ გულისხმობს, ის რაღაც გამომსარჩებლად არიან ქცეული ადამიანის ვისწრებობი დაასრულა საკუთარი სიცოცხლე. მე მგონი მის სულს მაინც უნდა პატივისცემა მოასვენონ ადამიანი, როდესაც ხდება კიდე სპეკულაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
10: დაკეთებული განცხადებები, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, ეს არის ჩემთვის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. იგივე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც არის დადასტურებული სამწუხაროდ სუიციდი, ამ ფაქტით სპეკულირება კატეგორიულად მიუღებელია. მიჩნევს ამაზე საუბარი ყოფილი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ხო?
5: ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, თუ რატომ გამოიწვია მთავრობამ სტრუქტურულ ცვლილებებზე კანონპროექტი. ჩალო პაპუაშვილი ამბობს, რომ რეგიონულ საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება იგეგმებოდა მამუკა მდინარაძის წონიდან გამომდინარე. ახლა კი ახალი პროექტი შემუშავდება, რომელსაც პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირას დაამტკიცებს.
11: ინიციატივისთვის, ვინაიდან პაკეტში დამატებით კანონპროექტები არის დასამატებელი, ამიტომ თავრობამ გაიწვია და ხელახლა შემოიტანს უკვე სულ პაკეტს. დაგეგმილი არის რეგიონული განვითარების
5: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარს შეხვდა. თეა ახვლედიანმა უმაღლეს კომისარს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობა და ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო. განიხილეს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება. მხარეები მჭიდრო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. რუსთაველის გამზირზე არქეოლოგიური აღმოჩენები პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით პარლამენტის თავმჯდომარემ დედაქალაქის მერთან ერთად დაათვალიერა და პაპუაშვილმა თქვა, რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მთავარი არტერია გადიოდა თბილისზე და გადიოდა მთავარ გამზირზე. მან მადლობა გადაუხადა თბილისის მერიის თანამშრომლებს და არქეოლოგებს, მათ ვინც რუსთაველის გამზირზე მუშაობს. დედაქალაქის მერის განცხადებით, რუსთაველის გამზირზე ყოფილი კავშირგაბმულობის სამინისტროს შენობა რეკონსტრუქციის შედეგად მაქსიმალურად შეინარჩუნებს მის პირვანდელ იერსახეს. კახაკალაძე ამბობს, რომ შენობა არ წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და ამ მიმართულებით ვრცელდება დეზინფორმაცია. საქართველო-თურქეთის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის ორმხრივი სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა გაიმართა. მხარეებმა პარტნიორობის გაღრმავებისა და ახალი ინიციატივების განხორციელების გზები განიხილეს. იმსჯელეს ერთობლივი ტურისტული პროდუქტების შექმნისა და ორი ქვეყნის კერძო სექტორებს შორის კავშირების გამყარებაზე. შეხვედრის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო საქართველოს ტურისტული პოტენციალისა და ინდუსტრიის განვითარების დინამიკის შესახებ პრეზენტაცია. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ, დონალდ ტრამპმა ირანელებს აჯანყებისკენ მოუწოდა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ არ ცდილობს ირანს მოლაპარაკების დაწყება აიძულოს. ამერიკის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ მისთვის სულ ერთია მოაწერს თუ არა ირანის ხელს შეთანხმებას, რადგან კმაყოფილია ირანთან მიმართებით შექმნილი ვითარებით. ირანმა ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების ბაზებზე საპასუხო იერიში მიიტანა. ირანის არმიამ დრონებითა და რაკეტებით იორდანიაში, ქუვეითსა და ბაჰრეინში ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე თავდასხმა განახორციელა. ირანის წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაციის ცნობით, ირანის სამხრეთით ერთ-ერთ სახლზე, სადაც ქორწილი იყო ამერიკული რაკეტის დამსხროვების დაცემის შედეგად, 5 ადამიანი დაიღუპა, 50 კი დაშავდა. ამერიკის სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესეტმა განაცხადა, რომ რუსეთის ფინანსთა მინისტრი, რომელმაც დიდი ოცეული შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო, ამერიკული სანქციების სიაში არ არის. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ სამიზე რუსეთის წარმომადგენლის პირველად მონაწილეობას ევროპელი მინისტრების ნაწილის კრიტიკა მოჰყვა, რაზეც ბესეტმა თქვა, რომ ომის დასასრულებლად დიპლომატია ასაჭირო. უკრაინული მედიის ცნობით, უნგრეთი ევროკავშირში უკრაინისა და მოლდოვის გაწევრების პროცესს ისევ აფერხებს. ბუდაპეშტმა უკრაინის გაწევრებაზე მოლაპარაკების მეორე და მესამე კლასტერების გახსნაზე უარი თქვა. უნგრეთმა გადაწყვეტილება კიევის მიერ ეთნიკური უნგრელების უფლებების შესახებ ორმხრივი შეთანხმების შეუსრულებლობით ახსნა. ევროაქტივის ცნობით კიევი შესაძლოა 2027 წლის ზამთარში ევროპის ფინანსური დახმარების გარეშე დარჩეს. გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირი უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გაცემის დაჩქარებას და დაფინანსების ალტერნატიული გზების გამოძიებას განიხილავს. რუსეთის მხრიდან ინტენსიური შეტევების და უკრაინის ბიუჯეტის დეფიციტის ფონზე ბრიუსელი სესხის გაცემის მექანიზმებს ეძებს, მათ შორის

0: ნიხილება გაყინული რუსული აქტივების გამოყენება, რასაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ნაწილი ეწინააღმდეგება. დანიამ ახალწოლები გრენლანდიაში გაგზავნა როიტერსის ცნობით სამეფოს მიზანია რომ ჯარისკაცებმა წრთნა ქვეყნის ყველაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან და რთულ რეგიონში გაიარონ. გრენლანდიის თავდაცვის გაძლიერების გადაწყვეტილება დანიამ დონალდ ტრამპის კუნძულზე პრეტენზიების გამოთქმის შემდეგ გადაწყვიტა და ამისთვის მილიარდობით დოლარიც გამოყო. ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის მნიშვნელოვანი თემები 16 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: ლოტო 642-ის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 18, 28, 7, 5, 6. ბონუს რიცხვია 27. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლედ ალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომოდის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა,

მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია 19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიტოვა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადია არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის

0: სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასცდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს. მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯიუტემ გასჭრა. საუკუნე ნახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძის საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუბე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია реклама
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 34 20 24 7 19 ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge მოგება შეუძლია ყველას
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიე თმა აირჩიე თალიზი თალიზი ჯი
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი კაიროს 42 597 35

0: 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: საქართველოში 16 საათია
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად
3: მოგესალმებით 16 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიცია ოკუპირებული აფხაზეთის შესახებ გაკეთებული მტრული განცხადებებით უცხოურ დავალებას ასრულებს უმრავლესობაში ამბობენ რომ მათი ოპონენტები ეწინააღმდეგებიან შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესს ხელისუფლებას აქვს მკაფიო პასუხი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე კომპრომისი არ იქნება მორიგი განცხადება მიხელ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა სადაც ის აკრიტიკებს მათ ვინც მიიჩნევს რომ აფხაზეთის დაბრუნება აფხაზების შემორიგებაზე გადის
4: ვისაც გონია რომ აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენის და მაქსიმუმ 50000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის მხოლოდ იმას თავში აზრების ნაცვლად ყლაპი აქვს აფხაზებს ჩვენ ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება
5: როგორ უნდა დაიბრუნოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები ეს დამოკიდებული იქნება იმ კონკრეტულ მომენტზე როდესაც ეს მომენტი მოვა
6: შერიგებაზე გადის ეს გზა თქვენთვის თუ ომზე ქალბატონ
5: კომპონენტი ყველა კომპონენტზე ერთად გადის
6: ომზე
5: ეს მე მესმის რომ თქვენ კიდეთ ახლა მათქმევინოთ ეს რომ ხო ამაზე მე გეუბნებით იმ პასუხს რა პასუხსაც გეუბნებით.
6: უბრალოდ მე ვაზუსტებ მიხელ სააკაშვილს ეთანხმებით თუ არა მათ შორის იმაში რომ აფხაზებს ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
5: მე გაგეცით პასუხი.
7: ბოლო პერიოდში ხედავთ პირდაპირ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. ამას მინდა ხაზი გაუსვა. დაიწყო ეს ჯერ დაიწყო ბარამიძის განცხადებით, რომელმაც ომის დანაშაულები დააბრალა. საქართველოს და ქართულ ჯარისკაცებს 90-იან წლებში მიმდინარე დაპირისპირებისას შემდეგ გვარამიამ რომელმაც უწოდა ტრამვა ისტორიული ტრამვა უწოდა რომლისგანაც საჭიროა გათავისუფლება სააკაშვილი ამბობს რომ აფხაზებს ვეზიზღები და ამას არაფერი ეშველება ისო შერიგების პოლიტიკას აზრი არ აქვს ბოკერიას განცხადება რომ შერიგების პოლიტიკა არის ფუჭი ეს ყველაფერი აჩვენებს რომ ეს არის კოორდინირებული კამპანია იმისთვის რომ საქართველოს ჩააბაროს საკუთარი ტერიტორიები რუსეთს და უარი თქვა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობაზე და საკუთარი ქვეყნის გამთლიანებაზე და გვაპარებენ ესე წვეთ-წვეთად ნენელა და ხაზი უნდა გაიცოს კიდე ერთხელ. ჩვენი ქვეყნის ორი მთავარი ეროვნული ამოცანა არის, ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. სხვა დანარჩენი არ არსებობს მიზანი, არც ერთი მიზანი, რომელიც ამაზე ზემოთ დგას. ასე რომ ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას არ ვანაცვლებთ არანაირ სხვა მიზანს.
8: ესენი არიან ჩაულებრივი ქვეყნის მტრები. ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით ამაში და არა მხოლოდ განცხადებით კონკრეტული ფაქტებით. ის რაც 2008 წელს თავიანთი ბინძური პოლიტიკით გაუკეთეს ჩვენ სახელმწიფოს ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან ძიმე დანაშაული და ჩვენ გავიხსენოთ ჯერ კიდევ აი თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელმა გააკეთა განცხადება შერიგებასთან დაკავშირებით, როგორი რეაქცია ჰქონდათ, რა განცხადებებს აკეთებდნენ. ჩაულებრივი ქვეყნის წრები არიან. ახლაც რამდენიმე კვირა მიმდინარეობს ანტი ქართული კამპანია, პირდაპირ კონკრეტულ დავალებას ასრულებენ.
3: სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანის მცდელობა და ტრაგედიების გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის მართველი გუნდი ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ განცხადებას აფასებს. ყოფილი პრემიერის ბრალდებებს აყვა ოპოზიცია და ახლა ერთობლივად ხდება ხელისუფლებაზე შეტევა, რაც მართველი გუნდის შეფასებით აჩვენებს, რომ ღარიბაშვილს არასწორი გზა აქვს არჩეული. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სენსიტიურ თემებზე აპელირებით ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობს კორუფციული დანაშაულის გადაფარვას.
7: აკეთებს პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა ხდება. სხვადასხვა დროს გვინახავს ჩვენ ასეთი ცდელობები, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოაქვს. არის სამართლებრივი საკითხები, არის პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალი, ამ ბრალს ჭირდება პასუხი. არავის უსურებდი, რომ კიდევ ერთხელ სხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება ხდებოდეს პოლიტიკური ინსინუაციებისთვის. ეს მეთოდი ჩვენ ვიცით, ვინც იყენებს ამ მეთოდებს და უკვე წლებია შეჩვეული ვარ ჩვენ ზოგიერთი ადამიანი ჟურნალისტ გულისხმობს რაღაც გამომსარჩებლად არიან ქცეული ადამიანის ვიც კლუბი დაასრულა საკუთარი სიცოცხლე მე მგონი მის სულს მაინც უნდა პატივისცემა მოასვენონ ადამიანი, ოდესაც როდესაც ხდება კიდე სპეკულაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
8: გაკეთებული განცხადებები, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, ეს არის ჩემთვის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. იგივე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც არის დადასტურებული სამწუხაროდ, სუიციდი, ამ ფაქტით სპეკულირება კატეგორიულად მიუღებელია. მიჭირს ამაზე საუბარი, ყოფილი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ხო? ერთხმად ლაპარაკობს ბარიბაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა და ქვეყნის მტრები. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი.
9: ძალიან ძიმე საყურებელია იმ დაღმასვლის პროცესი, რომელსაც განიცდის ყოფილი პრემიერი იმ უსაგნო და პროვოკაციული თავდასხმების ფონზე, რაცაც ის აკეთებს თაკურამ რაღაც ეპოსტოლარულ ჟანრში, რაც ძალიან მაღალი ალბათობით მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება, საკუთარი დანაშაულების იმ ახალი ბრალდებების გადაფარვა, რომელიც მის მიმართ არსებობს და კიდე რომ ძიმეა იმის ახმა, რომ ჩვენი გუნდის ყოფილი ლიდერის აი ამ წერილების ფონზე საკმაოდ სარგებელი ნახეს ბჭყალებში მეხუთე კოლონამ, რადიკალებმა საქართველოში, რომ აიტაცეს და როგორ ყეჟინებენ ამ თემასთან მიმართებით.
10: ემოციურადაც და ისედაც ძალიან ძიმეა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ლიდერი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ თავი შეკითხვა არის საკმაოდ სერიოზული. თავადვე როგორც აღიარა და დანახულია, მოსმენილია, გადაღებულია უშველებელი ქონება, რომელიც იყო შენახული და ოქროს ზოდებიდან დაწყებული, საათებზე დამთავრებული, საკმაოდ სერიოზული ფინანსური და სხვა რესურსი ქონდა დაგროვილი უკანონო გზით. ამას აქვს ორი მიზეზი: ერთი, რომ რაღაც თავი დაიცვას და პოლიტიკური რაღაც კოლგის ქვეშ აღმოჩნდეს. მეორე არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი მიაყენო ფილოსოფებას, რომლის ლიდერი შენტონი იყავი ერთი პერიოდი, მაგრამ დღეს საშკარაოზე გამოგიყვანა როგორც დამნაშავე.
11: ძალიან სამწუხაროა ყოფილი პრემიერისგან სამართლებრივი საკითხის პოლიტიზება და პირდაპირ ეს შეხედავდით კადრებს, რამდენიმე მილიონი ამოიღეს მის სახლიდან და ოქროს ზოდები და აღიარებული აქვს ეს ყველაფერი. და შემდეგ ამბობს რაღაცა გაუგება წერილებში, რომ თურმე არაფერში დამნაშავე აყოფილა, გუშინაც რაღაცა ორიგი ბოდოა სამწუხაროდ ვიხილეთ, ამის სამსგაპრების რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა და როგორც ცოდნოდა როყარებაშვილი წერილი იყო, ვიფიქრებდით რომ ან სააკაშვილი ან ელისო კილაძე სტაწერილი წერილი იყო, ისეთი დაბალი დონის საქციელია.
3: რუსთაველის გამზირზე არქეოლოგიური აღმოჩენები პარლამენტის თავმჯდომარემ დედაქალაქის მერთან ერთად დაათვალიერა. შალო პაპუაშვილის თქმით, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მთავარი არტერია გადიოდა თბილისზე და გადიოდა მთავარ გამზირზე. მან მადლობა გადაუხადა თბილისის მერიის თანამშრომლებს და არქეოლოგებს, მათ ვინც რუსთაველის გამზირზე მუშაობს.
12: ბუნებრივია, დიდი სიურპრიზი არ არის ახალი აღმოჩენები. მაგრამ ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო ნაგებობის ნაშთი, სადაც რომელიც აჩვენებს, რომ აქ ოდესღაც ხდებოდა კერამიკის წარმოება. ჩვენ ახლა მოახდენთ ამის ძალიან დეტალურ ფიქსაციას სხვადასხვა თანამედროვე მეთოდოლოგიით, ციფრული სკანირებებით და შემდგომში უკვე მოხდება, პრინციპში დაწყებულია უკვე მასალის დამუშავება, კვლევა და შემდგომში უკვე ეს ფართო საზოგადოებას წარმოუდგება.
8: სამუშაოების დროს არქეოლოგიური არტფაქტები იქნა აღმოჩენილი. რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე მაშინვე შევაჩერეთ მუშაობა, როგორც კანონით არის გათვალისწინებული და შესაბამისი არქეოლოგიური ჯგუფი მუშაობს. აქ საუბარი არის 10-11 საუკუნის აღმოჩენებზე, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, ისტორიისთვის და რა თქმა უნდა, დაველოდებით ამ შესაბამისი სამუშაოების დასრულებას.
7: დაათვალიერეთ ის ადგილი, რომელიც სამუშაოების დროს აღმოჩნდა და კიდე ერთი ფურცელი არის ჩვენი დედაქალაქის ისტორიაში. მინდა მადლობა გადაუხადო პრესხოლის თბილისის მერიას, რომ ამ სამუშაოების განხორციელების პროცესში ასევე ყურადღებით არიან იმ არქეოლოგიურ არტეფაქტები, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს სამუშაოების დროს და მადლობა მინდა გადაუხადო არქეოლოგებს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის კიდე ერთი მონაკვეთის რაღაც ეპიზოდი დაგვანახონ. ეს არის თიხის საამქრო, სადაც ბევრი ჭურჭელი არის აღმოჩენილი. ეს კიდე ერთხელ ადასტურებს, რომ აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მთავარი არტერია გადიოდა თბილისზე და გადიოდა დღესაც კიდევ კვლავ ჩვენს მთავარ გამზირზე.
3: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის.

0: მოგესმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30, 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 29.

0: დებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
6: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
9: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
9: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
10: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 642-ის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 18, 28, 7, 5, 6. ბონუს რიცხვია 27. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც გამოქვეყნებულ განცხადებაში ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, პასუხს ჯორბენაძის მეუღლის გამოკითხვის ოქ მისცემს. იმედმე მოიპოვა დოკუმენტი, სადაც ჯორბენაძის მეუღლე დეტალურად ყვება მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. წერია, რომ ლაზარე ჯორბენაძე მუდმივად საუბრობდა სიკვდილზე, ჰქონდა დეპრესია. გამოკითხვის ოქში ჯორბენაძის მეუღლე ამბობს, რომ მას აქვს სამედიცინო დოკუმენტი, სადაც საუბარია შფოთვით აშლილობაზე. გამოკითხვის ოქში ჯორბენაძის მეუღლე დეტალურად ყვება პირად საკითხებზე, რასაც შეგნებულად არ ვასაჯაროებთ, ასევე დეტალურად არის აღწერილი თვითმკვლელობის ფაქტი.
9: ლაზარეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები დაიწყო 2026 წლის დეკემბრის დასაწყისიდან. ჰქონდა აკუიატებული აზრები, ეწყებოდა ტრემორი, ესე იგი ვერ იმორჩილებდა ხელფეხს. იგი იძახდა, რომ ცეცხლი ეკიდებოდა და ახურებდა. ბოლო პერიოდში ლაზარე იყო ძალიან დათრგუნული, ძალიან დეპრესიული. ბოლო ორი თვის განმავლობაში სულ სიკვდილზე ლაპარაკობდა. მას ჰქონდა სუიციდური აზრები. ყოველდღე მე და ლაზარეს გვქონდა საუბარი. ვცდილობდი დამემშვიდებინა და დამეწყნარებინა. გაეტარებინა. ლაზარი აცნობიერებდა, რომ ფსიქოლოგიური აშლილობა ჰქონდა, ეძებდა თავის მოკვლის მეთოდებს, ვერ გამყავდა გარეთ, ხალხთან არ კონტაქტობდა, მხოლოდ ექიმებში დავდიოდით. მე პრეტენზია არავის მიმართ არ გამაჩნია, მას ჰქონდა ფსიქოლოგიური პრობლემები, რამაც მიიყვანა თვითმკვლელობამდე. მე ყველანაირი სახის დანაშაულს გამოვრიცხავ.
10: ირაკლი ღარიბაშვილის თვით დაზიანების პოლიტიკა და სარგებელი ოპოზიციას მართველი გუნდი ყოფილი პრემიერის მიერ გახმოვანებულ აბსურდულ ბრალდებებზე მიუთითებს, რომელიც კორუფციული დანაშაულის გადაფარვის მცდელობად შეაფასეს. სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა კი ქართული ოცნების შეფასებით ადასტურებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის სამართლებრივი პოზიციები სუსტია.
11: რომ სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა ხდება, სხვადასხვა დროს გვინახავს ჩვენ ასეთი ცდელობები, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოაქვს. არის სამართლებრივი საკითხები, არის პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალი, ამ ბრალს ჭირდება პასუხი. არავის უსურებდი, რომ კიდევ ერთხელ სხვადასხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება ხდებოდეს პოლიტიკური ინსინუაციებისთვის. ეს მეთოდი ჩვენ ვიცით, ვინც იყენებს ამ მეთოდებს და უკვე წლებია შეჩვეულია ჩვენ ზოგიერთი ადამიანი ჟურნალისტ გულისხმობს, ვინც რაღაც გამომსარჩებლად არიან ქცეული ადამიანის, ვინც ფსიქოლოგი დაასრულა საკუთარი სიცოცხლე, მე მგონი მის სულს მაინც უნდა პატივისცემა და მოასვენონ ადამიანი, როდესაც ხდება კიდე სპეკულაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
12: გაკეთებული განცხადებები, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, ეს არის ჩემთვის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. იგივე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც არის დადასტურებული სამწუხაროდ სუიციდი, ამ ფაქტით სპეკულირება კატეგორიულად მიუღებელია. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ცხოვრებაში შეეშალოს, მაგრამ ნებისმიერი დასასწრელი უნდა მიიღო კაცურად და ადამიანურად. შესაბამისად, ამ ტიპის განცხადებები, როდესაც ერთხმად ლაპარაკობს ირაკლი ღარიბაშვილი, კიდევ ერთხმად მიჭირს ამაზე საუბარი ყოფილი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ხო? ერთხმად ლაპარაკობს ღარიბაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა და ქვეყნის მტრები, ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი.
13: ძალიან ძიმე საყურებელია იმ დაღმასვლის პროცესი, რომელსაც განიცდის ყოფილი პრემიერი იმ უსაგნო და პროვოკაციული თავდასხმების ფონზე, რაცაც ის აკეთებს თაკურამ რაღაც ეპოსტოლარულ ჟანრში, რაც ძალიან მაღალი ალბათობით მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება, საკუთარი დანაშაულების იმ ახალი ბრალდებების გადაფარვა, რომელიც მის მიმართ არსებობს. და კიდევ უფრო მძიმეა იმის აღქმა, რომ ჩვენი გუნდის ყოფილი ლიდერის აი ამ წერილების ფონზე საკმაოდ სარგებელი ნახეს ბჭყალებში მეხუთე კოლონამ, რადიკალებმა საქართველოში, როგორ აიტაცეს და როგორ ყიჟინებენ ამ თემასთან მიმართებით.
14: ემოციურადაც და ისედაც ძალიან მძიმეა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ლიდერი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ მთავარი შეკითხვა არის საკმაოდ სერიოზული. თავადვე როგორც აღიარა და დანახულია, მოსმენილია, გადაღებულია უშველებელი ქონება, რომელიც იყო შენახული და ოქროს ზოდებიდან დაწყებული, საათებზე დამთავრებული, საკმაოდ სერიოზული ფინანსური და სხვა რესურსი ჰქონდა დაგროვილი უკანონო გზით. ამას აქვს ორი მიზეზი: ერთი, რომ რაღაც თავი დაიცვას და პოლიტიკური რაღაც ქოლგის ქვეშ აღმოჩნდეს, მეორე არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი მიაყენო ფილოსოფებას, რომლის ლიდერი შენტონი იყავ ერთი პერიოდი, მაგრამ დღეს საშკარაოზე გამოგიყვანა როგორც დამნაშავე.
15: ძალიან სამწუხაროა ყოფილი პრემიერისგან სამართლებრივი საკითხის პოლიტიზება და პირდაპირ ეს ხედავდით კადრებს, რამდენიმე მილიონი ამოიღეს მის სახლიდან და ოქროს ზოდები და აღიარებული აქვს ეს ყველაფერი. და შემდეგ ამბობს რაღაცა გაუგება წერილებში, რომ თურმე არაფერში დამნაშავე არ ყოფილა, გუშინაც რაღაცა ორიგი ბოდოა სამწუხაროდ ვიხილეთ, ამის სამსღაპრების რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა და როგორც ცოდნოდა რომ ღარიბაშვილის წერილი იყო, ვიფიქრებდით რომ ან სააკაშვილი ან ელისო კილაძე დაწერილი წერილი იყო, ისეთი დაბალი დონის საქციელია.
16: გასაგებია, რომ თქვენი პოლიტიკური პარტიის ნდობა პირადი კეთილდღეობისთვის ბოროტად გამოიყენეთ და გუნდი მნიშვნელოვნად დააზიანეთ. ისიც გასაგებია, რომ გონიერება არ ყოფნით და იმ ხარისხის დეგრადაცია განიცადეთ, რასაც ახლა საზოგადოება ადევნებს თვალს. თავი კი ამ ქვეყნის მტრების საქილიკოდ გაიხადეთ, თუმცა მთავარი საკითხიდან ყურადღების გადატანა არ გამოგივათ. კარგად უნდა გესმოდეთ, რომ რამდენსაც არ უნდა ეცადოთ აგენტებთან და ყველაფრის მკადრებელ დაქირავებულ პროპაგანდისტებთან ერთად, როგორი დაუჯერებელი ისტორიებიც არ უნდა შეთხზათ, მთავარ შეკითხვას მაინც ვერსად გაექცევით. ბატონო ირაკლი, უკვე გამოქვეყნებული უშინაარსო, აბსურდული და სკანდალური ბრალდებებით გაჯერებული არაერთი წერილის შემდეგ, რომლებშიც ერთი კონკრეტული ფაქტიც კი არ წარგიდგენიათ, იქნებ კიდევ ერთი წერილით მიმართოთ საზოგადოება, სადაც ამომწურავად აგვიხსნით, საიდან მოიპოვეთ ამდენი ფული და ძვირფასეულობა, რომელსაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, სახლში მალავდით. გაეცით პასუხი თქვენს ყოფილ მომხრეებს, იმ ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში ხმას გაძლევდათ და გენდობოდათ. გაეცით პასუხი ქართულ ხალხს.
8: ოპოზიციის კოორდინირებული კამპანია და უცხოური დაკვეთის შესრულება, რომელიც აფხაზეთის დავიწყებასა და შერიგების წინააღმდეგ ბრძოლაზე გადის. ხელისუფლება აცხადებს, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე კომპრომისი არ იქნება. ნდობის აღდგენის პროცესის დაზიანებას კი ოპოზიცია ყოველდღიურად ცდილობს. თემა კიდევ ერთხელ აქტიური გახდა გახადა მიხელ სააკაშვილმა, რომელსაც აყვა ანი წითლიძე. პრეზიდენტმა ჩინეთის ყოფილ ელჩს საქართველოსში საქართველოსა და ჩინეთ შორის ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავებაში შეტანილი პირადი წვლილისა და ნაყოფიერი საქმიანობისთვის ოქროს საწმისის ორდენი გადასცა. ჭოუციენის საქართველოში არ ყოფნის გამო სახელმწიფო ჯილდო პრეზიდენტის სასახლეში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა მიიღო. მიხელ ყაველაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ჭოუციენის დიპლომატიური მისიის პერიოდში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მნიშვნელოვან განვითარებაზე. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციისა და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებული სპირადი და ბარგის შემოწმებისას 200 აბი ფსიქოტროპული ნივთიერება პრეგაბალინი ამოიღეს. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ლუქსემბურგიდან საქართველოში ავია ექსპედიციის ჯგუფი ჩამოვიდა 26 კერძო საჰაერო ხომალდისგან შემდგარი ჯგუფი საქართველოში 8 სექტემბრამდე დარჩება. ექსპედიციის წევრები ნახავენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს და მონაწილეობას მიიღებენ კაჭრეთში საავიაციო სოფლის გახსნაში. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართება საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 1 საათში 18 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
17: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
18: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია, სიღნაღსა და

ბავში 26 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: ერთია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვიარეის მაშინ. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია. რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი

ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიწყება ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც გამოქვეყნებულ განცხადებაში ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, პასუხს ჯორბენაძის მეუღლის გამოკითხვის ოქმის ცემს. იმედმა მოიპოვა დოკუმენტი, სადაც ჯორბენაძის მეუღლე დეტალურად ყვება მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. წერია, რომ ლაზარე ჯორბენაძე მუდმივად საუბრობდა სიკვდილზე, ჰქონდა დეპრესია გამოკითხვის ომში. ჯორბენაძის მეუღლე ამბობს, რომ მას აქვს სამედიცინო დოკუმენტი, სადაც საუბარია შფოთვით აშლილობაზე. გამოკითხვის ომში ჯორბენაძის მეუღლე დეტალურად ყვება პირად საკითხებზე, რასაც შეგნებულად არ ვასაჯაროებთ, ასევე დეტალურად არის აღწერილი თვითმკვლელობის ფაქტი.
10: ლაზარეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები დაიწყო 2026 წლის დეკემბრის დასაწყისიდან. ჰქონდა აკუიატებული აზრები, ეწყებოდა ტრემორი, ესე იგი ვერ იმორჩილებდა ხელფეხს. იგი იძახდა, რომ ცეცხლი ეკიდებოდა და ახურებდა. ბოლო პერიოდში ლაზარე იყო ძალიან დათრგუნული, ძალიან დეპრესიული. ბოლო ორი თვის განმავლობაში სულ სიკვდილზე ლაპარაკობდა, მას ჰქონდა სუიციდური აზრები. ყოველ დღე მე და ლაზარეს გვქონდა საუბარი. ვცდილობდი დამემშვიდებინა და დამეწყნარებინა. ლაზარე აცნობიერებდა, რომ ფსიქოლოგიური აშლილობა ჰქონდა, ეძებდა თავის მოკვლის მეთოდებს, ვერ გამყავდა გარეთ, ხალხთან არ კონტაქტობდა, მხოლოდ ექიმებში დავდიოდით. მე პრეტენზია არავის მიმართ არ გამაჩნია, მას ჰქონდა ფსიქოლოგიური პრობლემები, რამაც მიიყვანა თვითმკვლელობამდე. მე ყველანაირი სახის დანაშაულს გამოვრიცხავ.
11: ირაკლი ღარიბაშვილის თვით დაზიანების პოლიტიკა და სარგებელი ოპოზიციას მართველი გუნდი ყოფილი პრემიერის მიერ გახმოვანებულ აბსურდულ ბრალდებებზე მიუთითებს, რომელიც კორუფციული დანაშაულის გადაფარვის მცდელობად შეაფასეს. სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა კი ქართული ოცნების შეფასებით ადასტურებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის სამართლებრივი პოზიციები სუსტია.
12: სამწუხაროა, რომ სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა ხდება. სხვადასხვა დროს გვინახავს ჩვენ ასეთი ცდელობები, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოაქვს. არის სამართლებრივი საკითხები, არის პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალი, ამ ბრალს ჭირდება პასუხი. არავის უსურებდი, რომ კიდე ერთხელ სხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება ხდებოდეს პოლიტიკური ინსინუაციებისთვის. ეს მეთოდი ჩვენ ვიცით, ვინც იყენებს ამ მეთოდებს და უკვე წლებია შეჩვეული ვარ. ჩვენ ზოგიერთი ადამიანი ჟურნალისტ გულისხმობს რაღაც გამომსარჩლებლად არიან ქცეული ადამიანის, ვინც ფსიქოლოგიური დაასრულა საკუთარი სიცოცხლე, მე მგონი მის სულს მაინც უნდა პატივისცემა მოასვენონ ადამიანი, როდესაც ხდება კიდე სპეკულაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
13: გაკეთებული განცხადებები, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, ეს არის ჩემთვის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. იგივე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც არის დადასტურებული სამწუხაროდ სუიციდი, ამ ფაქტით სპეკულირება კატეგორიულად მიუღებელია. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ცხოვრებაში შეეშალოს, მაგრამ ნებისმიერი განსაცდელი უნდა მიიღო კაცურად და ადამიანურად. შესაბამისად, ამ ტიპის განცხადებები, როდესაც ერთხმად ლაპარაკობს ირაკლი ღარიბაშვილი, კიდევ ერთხმად მიჭირს ამაზე საუბარი, ყოფილი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ხო? ერთხმად ლაპარაკობს ღარიბაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა და ქვეყნის მტრები. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი.
14: ძალიან ძიმე საყურებელია იმ დაღმასვლის პროცესი, რომელსაც განიცდის ყოფილი პრემიერი იმ უსაგნო და პროვოკაციული თავდასხმების ფონზე, რაცაც ის აკეთებს თაკურამ რაღაც ეპოსტულარულ ჟანრში, რაც ძალიან მაღალი ალბათობით მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება, საკუთარი დანაშაულების იმ ახალი ბრალდებების გადაფარვა, რომელიც მის მიმართ არსებობს. კიდევ უფრო მძიმეა იმის აღქმა, რომ ჩვენი გუნდის ყოფილი ლიდერის აი ამ წერილების ფონზე საკმაოდ სარგებელი ნახეს ბჭყალებში მეხუთე კოლონამ, რადიკალებმა საქართველოში, რომ აიტაცეს და როგორ ყეჟინებენ ამ თემასთან მიმართებით.
15: ემოციურადაც და ისედაც ძალიან მძიმეა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ლიდერი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ მთავარი შეკითხვა არის საკმაოდ სერიოზული. თავადვე როგორც აღიარა და დანახულია, მოსმენილია, გადაღებულია უშველებელი ქონება, რომელიც იყო შენახული და ოქროზოდებიდან დაწყებული, საათებზე დამთავრებული, საკმაოდ სერიოზული ფინანსური და სხვა რესურსი ჰქონდა დაგროვილი უკანონო გზით. ამას აქვს ორი მიზეზი: ერთი, რომ რაღაც თავი დაიცვას და პოლიტიკური რაღაც კოლგის ქვეშ აღმოჩნდეს, მეორე არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი მიაყენო ხელისუფლებას, რომლის ლიდერი შენტონ იყავი ერთი პერიოდი, მაგრამ დღეს საშკარაოზე გამოგიყვანა როგორც დამნაშავე.
16: ძალიან სამწუხაროა ყოფილი პრემიერისგან სამართლებრივი საკითხის პოლიტიზება და პირდაპირ ეთერში ხედავდით კადრებს, რამდენიმე მილიონი ამოიღეს მის სახლიდან და ბოქროზოდები და აღიარებული აქვს ეს ყველაფერი. და შემდეგ ამბობს რაღაცა გაუგება წერილებში, რომ თურმე არაფერში დამნაშავე აყოფილა, გუშინაც რაღაცა ორიგი ბოდოა სამწუხაროდ ვიხილეთ, ამის სამსგაპრების რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა, რომ აღწოდნო და რომ ყარებაშვილის წერილი იყო, ვიფიქრებდით რომ ან სააკაშვილი ან ელისო კილაძე დაწერილი წერილი იყო, ისეთი დაბალი დონის საქციელია.
17: გასაგებია, რომ თქვენი პოლიტიკური პარტიის ნდობა პირადი კეთილდღეობისთვის ბოროტად გამოიყენეთ და გუნდი მნიშვნელოვნად დააზიანეთ. ისიც გასაგებია, რომ გონიერება არ ყოფნით და იმ ხარისხის დეგრადაცია განიცადეთ, რასაც ახლა საზოგადოება ადევნებს თვალს. თავი კი ამ ქვეყნის მტრების საქილიკოდ გაიხადეთ, თუმცა მთავარი საკითხიდან ყურადღების გადატანა არ გამოგივათ. კარგად უნდა გესმოდეთ, რომ რამდესაც არ უნდა ეცადოთ აგენტებთან და ყველაფრის მკადრებელ დაქირავებულ პროპაგანდისტებთან ერთად, როგორი დაუჯერებელი ისტორიებიც არ უნდა შეთხზათ, მთავარ შეკითხვას მაინც ვერსად გაექცევით. ბატონო ირაკლი, უკვე გამოქვეყნებული უშინაარსო, აბსურდული და სკანდალური ბრალდებებით გაჯერებული არაერთი წერილის შემდეგ, რომლებშიც ერთი კონკრეტული ფაქტიც კი არ წარგიდგენიათ, იქნებ კიდევ ერთი წერილით მიმართოთ საზოგადოება, სადაც ამომწურავად აგვიხსნით, საიდან მოიპოვეთ ამდენი ფული და ძვირფასეულობა, რომელსაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, სახლში მალავდით. გაეცით პასუხი თქვენს ყოფილ მომხრეებს, იმ ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში ხმას გაძლევდათ და გენდობოდათ. გაეცით პასუხი ქართულ ხალხს.
9: ოპოზიციის კოორდინირებული კამპანია და უცხოური დაკვეთის შესრულება, რომელიც აფხაზეთის დავიწყებასა და შერიგების წინააღმდეგ ბრძოლაზე გადის. ხელისუფლება აცხადებს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაზე კომპრომისი არ იქნება. ნდობის აღდგენის პროცესის დაზიანებას კი ოპოზიცია ყოველდღიურად ცდილობს. თემა კიდევ ერთხელ აქტიური გახადა მიხელ სააკაშვილმა, რომელსაც ახვა ანა წითლიძე.
18: ვისაც გონია, რომ აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენის და მაქსიმუმ 50,000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის მხოლოდ, იმას თავში აზრების ნაცვლად ყლაპი აქვს. აფხაზებს ჩვენ ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
19: როგორ უნდა დაიბრუნოს საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს დამოკიდებული იქნება იმ კონკრეტულ მომენტზე, როდესაც ეს მომენტი მოვა.
20: შერიგებაზე გადის ეს გზა თქვენთვის თუ ომზე? ქალბატონ,
19: კომპონენტი ყველა კომპონენტზე ერთად გადის.
20: ომზე?
19: ეს მე მისმის, რომ თქვენ კიდეთ ახლა მათქმევინოთ ეს, რომ ხო ამაზე ის. მე გეუბნებით იმ პასუხს, რა პასუხსაც გეუბნებით.
20: უბრალოდ მე ვაზუსტებ მიხეილ სააკაშვილს ეთანხმები თუ არა მათ შორის იმაში, რომ აფხაზებს ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
19: მე გაგეცით პასუხი.
21: ბოლო პერიოდში ხედავთ პირდაპირ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. ამას მინდა ხაზი გაუსვა. დაიწყო ეს ჯერ დაიწყო ბარამიძის განცხადებით, რომელმაც ომის დანაშაულები დააბრალა საქართველოს და ქართულ ჯარისკაცებს 90-იან წლებში მიმდინარე დაპირისპირებისას. შემდეგ გვარამიამ, რომელმაც უწოდა ტრამვა, ისტორიული ტრამვა უწოდა, რომლისგანაც საჭიროა გათავისუფლება. სააკაშვილი ამბობს, რომ აფხაზებს ვეზიზღები და ამას არაფერი ეშველება. ის რომ შერიგების პოლიტიკას აზრი არ აქვს, ბოკერიას განცხადება, რომ შერიგების პოლიტიკა არის ფუჭი. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ეს არის კოორდინირებული კამპანია იმისთვის, რომ საქართველომ ჩააბაროს საკუთარი ტერიტორიები რუსეთს და უარი თქვა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობაზე და საკუთარი ქვეყნის გამთლიანებაზე. და გვაპარებენ ესე წვეთ-წვეთად ნენელა. ხაზი უნდა გაისვას კიდე ერთხელ. ჩვენი ქვეყნის ორი მთავარი ეროვნული ამოცანა არის: ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. სხვა დანარჩენი არ არსებობს მიზანი, არც ერთი მიზანი, რომელიც ამაზე ზემოთ დგას. ასე რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობას არ ვანაცვალებთ არანაირ სხვა მიზანს.
22: ესენი არიან ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები. ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით ამაში და არა მხოლოდ განსხვავებით კონკრეტული ფაქტებით. ის რაც 2008 წელს თავიანთი ბინძური პოლიტიკით გაუკეთეს ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაული და ჩვენ გავიხსენოთ ჯერ კიდევ აი თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელმა გააკეთა განცხადება შერიგებასთან დაკავშირებით, როგორი რეაქცია ჰქონდათ, რა განცხადებებს აკეთებდნენ. ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები არიან. ახლაც რამდენიმე კვირა მიმდინარეობს ანტი ქართული კამპანია, პირდაპირ კონკრეტულ დავალებას ასრულებენ.
9: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგეცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოლჩში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30, 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთ

0: ერთ-ერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავარზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 34, 20, 24, 7, 19. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი. 1 ევრო 3.04 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლეთ ალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომოდის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ეს ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალიც ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმე აგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმემ მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ უკპარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობის

0: დან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი. სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1950 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიდომინა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაკი ამ ადგილას 39 წელიწადი არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს, მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: These beautiful things that I've got.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა

0: OG. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: დეგმავ ბინიშეძენს და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც გამოქვეყნებულ განცხადებაში ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, პასუხს ჯორბენაძის მეუღლის გამოკითხვის ოქმის ცემს. იმედმა მოიპოვა დოკუმენტი, სადაც ჯორბენაძის მეუღლე დეტალურად ყვება მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. წერია, რომ ლაზარე ჯორბენაძე მუდმივად საუბრობდა სიკვდილზე, ჰქონდა დეპრესია გამოკითხვის ომში. ჯორბენაძის მეუღლე ამბობს, რომ მას აქვს სამედიცინო დოკუმენტი, სადაც საუბარია შფოთვით აშლილობაზე. გამოკითხვის ომში ჯორბენაძის მეუღლე დეტალურად ყვება პირად საკითხებზე, რასაც შეგნებულად არ ვასაჯაროებთ, ასევე დეტალურად არის აღწერილი თვითმკვლელობის ფაქტი.
10: ლაზარეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები დაიწყო 2026 წლის დეკემბრის დასაწყისიდან. ჰქონდა აკუიატებული აზრები, ეწყებოდა ტრემორი, ესე იგი ვერ იმორჩილებდა ხელფეხს. იგი იძახდა, რომ ცეცხლი ეკიდებოდა და ახურებდა. ბოლო პერიოდში ლაზარე იყო ძალიან დათრგუნული, ძალიან დეპრესიული. ბოლო ორი თვის განმავლობაში სულ სიკვდილზე ლაპარაკობდა, მას ჰქონდა სუიციდური აზრები. ყოველ დღე მე და ლაზარეს გვქონდა საუბარი. ვცდილობდი დამემშვიდებინა და დამეწყნარებინა. ლაზარე აცნობიერებდა, რომ ფსიქოლოგიური აშლილობა ჰქონდა, ეძებდა თავის მოკვლის მეთოდებს, ვერ გამყავდა გარეთ, ხალხთან არ კონტაქტობდა, მხოლოდ ექიმებში დავდიოდით. მე პრეტენზია არავის მიმართ არ გამაჩნია, მას ჰქონდა ფსიქოლოგიური პრობლემები, რამაც მიიყვანა თვითმკვლელობამდე. მე ყველანაირი სახის დანაშაულს გამოვრიცხავ.
11: ირაკლი ღარიბაშვილის თვითდაზიანების პოლიტიკა და სარგებელი ოპოზიციას მართველი გუნდი ყოფილი პრემიერის მიერ გახმოვანებულ აბსურდულ ბრალდებებზე მიუთითებს, რომელიც კორუფციული დანაშაულის გადაფარვის მცდელობად შეაფასეს. სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა კი ქართული ოცნების შეფასებით ადასტურებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის სამართლებრივი პოზიციები სუსტია.
12: სამწუხაროა, რომ სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა ხდება. სხვადასხვა დროს გვინახავს ჩვენ ასეთი ცდელობები, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოაქვს. არის სამართლებრივი საკითხები, არის პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალი, ამ ბრალს ჭირდება პასუხი. არავის უსურებდი, რომ კიდე ერთხელ სხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება ხდებოდეს პოლიტიკური ინსინუაციებისთვის. ეს მეთოდი ჩვენ ვიცით, ვინც იყენებს ამ მეთოდებს და უკვე წლებია შეჩვეულია ჩვენ ზოგიერთი ადამიანი ჟურნალისტ გულისხმობს რაც გამომსარჩებლად არიან ქცეული ადამიანის ვიც ფსიქოლოგი დაასრულა საკუთარი სიცოცხლე, მე მგონი მის სულს მაინც უნდა პატივისცემა მოასვენონ ადამიანი, როდესაც ხდება კიდე სპეკულაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
13: გაკეთებული განცხადებები, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, ეს არის ჩემთვის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. იგივე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც არის დადასტურებული სამწუხაროდ სუიციდი, ამ ფაქტით სპეკულირება კატეგორიულად მიუღებელია. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ცხოვრებაში შეეშალოს, მაგრამ ნებისმიერი განსაცდელი უნდა მიიღო კაცურად და ადამიანურად. შესაბამისად, ამ ტიპის განცხადებები, როდესაც ერთხმად ლაპარაკობს ირაკლი ღარიბაშვილი, კიდევ ერთხმად მიჭირს ამაზე საუბარი, ყოფილი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ხო? ერთხმად ლაპარაკობს ღარიბაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა და ქვეყნის მტრები. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი.
14: ძალიან ძიმე საყურებელია იმ დაღმასვლის პროცესი, რომელსაც განიცდის ყოფილი პრემიერი იმ უსაგნო და პროვოკაციული თავდასხმების ფონზე, რაცაც ის აკეთებს თაკურამ რაღაც ეპისტოლარულ ჟანრში, რაც ძალიან მაღალი ალბათობით მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება, საკუთარი დანაშაულების იმ ახალი ბრალდებების გადაფარვა, რომელიც მის მიმართ არსებობს. კიდევ უფრო მძიმეა იმის აღქმა, რომ ჩვენი გუნდის ყოფილი ლიდერის აი ამ წერილების ფონზე საკმაოდ სარგებელი ნახეს ბჭყალებში მეხუთე კოლონამ, რადიკალებმა საქართველოში, რომ აიტაცეს და როგორ ყეჟინებენ ამ თემასთან მიმართებით.
15: ემოციურადაც და ისედაც ძალიან მძიმეა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ლიდერი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ მთავარი შეკითხვა არის საკმაოდ სერიოზული. თავადვე როგორც აღიარა და დანახულია, მოსმენილია, გადაღებულია უშველებელი ქონება, რომელიც იყო შენახული და ოქროზოდებიდან დაწყებული საათებზე დამთავრებული საკმაოდ სერიოზული ფინანსური და სხვა რესურსი ჰქონდა დაგროვილი უკანონო გზით. ამას აქვს ორი მიზეზი: ერთი, რომ რაღაც თავი დაიცვას და პოლიტიკური რაღაც კოლგის ქვეშ აღმოჩნდეს, მეორე არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი მიაყენო ხელისუფლებას, რომლის ლიდერი შენტონ იყავი ერთი პერიოდი, მაგრამ დღეს საშკარაოზე გამოგიყვანა როგორც დამნაშავე.
16: ძალიან სამწუხაროა ყოფილი პრემიერისგან სამართლებრივი საკითხის პოლიტიზება და პირდაპირ ეთერში ხედავდით კადრებს, რამდენიმე მილიონი ამოიღეს მის სახლიდან და ბოქროზოდები და აღიარებული აქვს ეს ყველაფერი. და შემდეგ ამბობს რაღაცა გაუგება წერილებში, რომ თურმე არაფერში დამნაშავე აყოფილა, გუშინაც რაღაცა ორიგი ბოდოა სამწუხაროდ ვიხილეთ, ამის სამსგაპრების რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა, რომ აღწოდნო და რომ ყარებაშვილის წერილი იყო, ვიფიქრებდით, რომ ან სააკაშვილი, ან ელისო კილაძე დაწერილი წერილი იყო, ისეთი დაბალი დონის საქციელია.
17: გასაგებია, რომ თქვენი პოლიტიკური პარტიის ნდობა პირადი კეთილდღეობისთვის ბოროტად გამოიყენეთ და გუნდი მნიშვნელოვნად დააზიანეთ. ისიც გასაგებია, რომ გონიერება არ ყოფნით და იმ ხარისხის დეგრადაცია განიცადეთ, რასაც ახლა საზოგადოება ადევნებს თვალს. თავი კი ამ

0: ქვეყნის მტრების საქილიკოდ გაიხადეთ, თუმცა მთავარი საკითხიდან ყურადღების გადატანა არ გამოგივათ. კარგად უნდა გესმოდეთ, რომ რამდენსაც არ უნდა ეცადოთ აგენტებთან და ყველაფრის მკადრებელ დაქირავებულ პროპაგანდისტებთან ერთად, როგორი დაუჯერებელი ისტორიებიც არ უნდა შეთხზათ, მთავარ შეკითხვას მაინც ვერსად გაექცევით. ბატონო ირაკლი, უკვე გამოქვეყნებული უშინაარსო, აბსურდული და სკანდალური ბრალდებებით გაჯერებული არაერთი წერილი შემდეგ, რომლებშიც ერთი კონკრეტული ფაქტიც კი არ წარგიდგენიათ, იქნებ კიდევ ერთი წერილით მიმართოთ საზოგადოება, სადაც ამომწურავად აგვიხსნით, საიდან მოიპოვეთ ამდენი ფული და ძვირფასეულობა, რომელსაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, სახლში მალავდით. გაეცით პასუხი თქვენს ყოფილ მომხრეებს, იმ ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში ხმას გაძლევდათ და გენდობოდათ. გაეცით პასუხი ქართველ ხალხს.
1: ოპოზიციის კოორდინირებული კამპანია და უცხოური დაკვეთის შესრულება, რომელიც აფხაზეთის დაიწყებასა და შერიგების წინააღმდეგ ბრძოლაზე გადის. ხელისუფლება აცხადებს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაზე კომპრომისი არ იქნება. ნდობის აღდგენის პროცესის დაზიანებას კი ოპოზიცია ყოველდღიურად ცდილობს. თემა კიდევ ერთხელ აქტიური გახადა მიხელ სააკაშვილმა, რომელსაც ახვა ანა წითლიძე.
2: ვისაც გონია, რომ აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენის და მაქსიმუმ 50,000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის მხოლოდ, იმას თავში აზრების ნაცვლად ყლაპი აქვს. აფხაზებს ჩვენ ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
3: როგორ უნდა დაიბრუნოს საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს დამოკიდებული იქნება იმ კონკრეტულ მომენტზე, როდესაც ეს მომენტი მოვა.
4: შერიგებაზე გადის ეს გზა თქვენთვის თუ ომზე? ქალბატონ,
3: კომპონენტი ყველა კომპონენტზე ერთად გადის.
4: ომზე?
3: ეს მე მესმის, რომ თქვენ კიდეთ ახლა მათქმევინოთ ეს, რომ ო ამაზე მე გეუბნებით იმ პასუხს, რა პასუხსაც გეუბნებით.
4: უბრალოდ მე ვაზუსტებ მიხელ სააკაშვილს ეთანხმები თუ არა მათ შორის იმაში, რომ აფხაზებს ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება.
3: მე გაგეცით პასუხი.
5: ბოლოპერიოდში ხედავთ პირდაპირ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. ამას მინდა ხაზი გაუსვა. დაიწყო ეს ჯერ დაიწყო ბარამიძის განცხადებით, რომელმაც ომის დანაშაულები დააბრალა საქართველოს და ქართულ ჯარისკაცებს 90-იან წლებში მიმდინარე დაპირისპირებისას. შემდეგ გვარამიამ, რომელმაც უწოდა ტრამვა, ისტორიული ტრამვა უწოდა, რომლისგანაც საჭიროა გათავისუფლება. სააკაშვილი ამბობს, რომ აფხაზებს ვეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება. ის რომ შერიგების პოლიტიკას აზრი არ აქვს, ბოკერიას განცხადება, რომ შერიგების პოლიტიკა არის ფუჭი. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ეს არის კოორდინირებული კამპანია იმისთვის, რომ საქართველომ ჩააბაროს საკუთარი ტერიტორიები რუსეთს და უარი თქვა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობაზე და საკუთარი ქვეყნის გამთლიანებაზე. და გვაპარებენ ესე წვეთ-წვეთად ნენელა და ხაზი უნდა გაისვას კიდე ერთხელ. ჩვენი ქვეყნის ორი მთავარი ეროვნული ამოცანა არის: ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. სხვა დანარჩენი არ არსებობს მიზანი, არც ერთი მიზანი, რომელიც ამაზე ზემოთ დგას. ასე რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობას არ ვანაცვალებთ არანაირ სხვა მიზანს.
6: ესენი არიან ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები. ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით ამაში და არა მხოლოდ განსხვავებით კონკრეტული ფაქტებით. ის რაც 2008 წელს თავიანთი ბინძური პოლიტიკით გაუკეთეს ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაული და ჩვენ გავიხსენოთ ჯერ კიდევ აი თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელმა გააკეთა განცხადება შერიგებასთან დაკავშირებით, როგორი რეაქცია ჰქონდათ, რა განცხადებებს აკეთებდნენ. ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები არიან. ახლაც რამდენიმე კვირა მიმდინარეობს ანტიქართული კამპანია, პირდაპირ კონკრეტულ დავალებას ასრულებენ.
1: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგეცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს

ეს რაიონში წუნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის იქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ლოტო 6:42-ის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 18, 28, 7, 5, 6. ბონუს რიცხვია 27. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და

0: მიღები კი თმის სრულ ყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Essentials კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 20 საათია.
0: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 34, 20, 24, 7, 19. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 1.3.
3: ახალციხე 1.5.
4: ბათუმი 1.1.
5: ბაკურიანი და ბორჯომი 1.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
7: გუდაური 1.5.
8: დედოფლის წყარო 104.7.
9: დმანისი 105.1.
10: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
11: თელავი 103.
12: მარტვილი 107.
13: მესტია 107.9.
14: სტეფანწმინდა 101.
15: ფასანაური 103.7.
16: ქუთაისი 109.
17: ჭიათურა 104.1.
18: თბილისი 105.9.
19: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
20: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
21: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
22: The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები,

0: ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 6-42-ის 1 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 18, 28, 7, 5, 6. ბონუს რიცხვია 27. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 21 საათია.
0: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30, 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით, თითქოს რაღაც ძალა

0: ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალიც ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code, Radio Imedis Eterში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ისტორია მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როცა ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია, კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმეაგნეს. ამბავი 1927 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოსდან გადაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმაფორიაკებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოცერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე, იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში, როგორც ეკლესიაში, ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცხადანი. მაგრამ 1928 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი. სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიტოვა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადი არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და რთული გამოდგა. კრეცაბმელის სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, მღელვარება და განსაცდელი არასდენია. ზოგიერთებმა ამ ისტორიული ქსოვილის ერმიტაჟში გაგზავნა უფრო მიზან შეწონილად ჩათვალეს. მაგრამ რეზო თაბუკაშვილმა არ დათმო. უკან ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხია. რეჟისორი სიჯუტემ გასჭრა. საუკუნენახევრის განშორების შემდეგ ძვირფასმა კრეცაბმელმა სიონის საკურთხეველზე გაათია ღამე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გადაწყვეტილებით განძი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა და ის დღემდე ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის ნაწილია.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქ

0: აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 22 საათი.
0: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან

0: სწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 959 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 23 საათი.
0: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30, 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

Here's

შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27.

0: ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
5: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
6: 6. ხება 13. ვისაც ჩემს მიერ აკნახულის შეცნობა სურდეს, წარმოიდგინოს ეს სურათი, სანამ დასასრულს მე არ მივახცევ. დაიხსომო სამარაჯემოთ. ბარეთ 15 სხივსაფრქვევდა ირგლივ ცდომილი, ქვეყნის 4-ვე კიდისაკენ, ასე რომ სქელი, ღრუბლის ღუდენიც ვერ ახშობდნენ მათ ელვარებას. აგრეთვე ეტლის გარს მსრბოლელი მისი ტიმონი, რომელიც აგრე განუხრელად დღისი და ღამით ცდომილთა შორის ბრუნავს გეზის გაუმრუდებლად. წარმოიდგინე რქისა მის ყვეტა, ანყელი, და იგულისხმე იგი ბოლოს სიმაღერძისა, რომლის გარშემო ბრუნავს სფერო უპირველესი. ორმაგი ხომლი ვარსკვლავების წარმოიდგინე მსგავსად იმისა, როგორც ეს ქნა მონოსის ქალმა სიკვდილის წუთში ვარსკვლავიან მაღალ თავანში, ისეთნაირად რომ მთიები ერთ ირკალისა წინისწრაფოდეს მოელვარეს ხივთა ჩქერალი, შეხამებულად მიყვებოდეს უკან მეორე. განმარტება. მინოსის ქალი, არიადნე, როცა იგი გარდაიცვალა, ბახუსმა გვირგვინი მოხადა და ცაზე მოათავსა გვირგვინისებურ ვარსკვლავთა დასის სახით. მაშინ წარსდგება შენს წინაშე სრულად ნაჩრდილი ვარსკვლავთა ხომლის და სულების ორმაგი როკვის, რაც იქ ხდებოდა, ჩემს გარშემო ნეტარწუთებში ჩვენთვის ცნობილი არაფერი მას არ ემსგავსის. ისევე როგორც კიანას წყლის ზანტი დინება ზეციურ სფეროთ ირგლივ ზრბოლას ვერ შეეტრება. განმარტება. კიანა, დინარია დანტეს სამშობლოში, ტოსკანაში, ოდესღაც მისი ნაპირები ჭაობიანი იყო. კიანა არ ნოსუერთდება. არც დიონისეს უმღერიან მანთ, არც აპოლონს, არამედ წმინდას მას სამებას ერთ არსებაში, რომელმაც კაცი ღვთაებაში განაპიროვნა. ნეტარი ყოფნის სიხარულით აღტკინებულმა წმინდა კრებულმა მოათავა როკვა, სიმღერა, ჩვენთვის პატივის მისაგება წამოწყებული. შემდგომ ამისა დაარღვია უცებ დუმილი სწორედ იმ სულმა, ვინც მოგვითხო უფლის გლახაკის გასაოცარი წმინდანური ცხოვრების გამო. როცა სალეწის ერთი წილი გალეწილია, დაჭირნახული სანახევროდ შემონახული უკვე მაწუხებს დანარჩენის დროზე გალეწვა,
4: შენ თუ გონია რომ იმ კერდმა რომელსაც ფერდი გამოაცალეს შესაქმნელად იმარსებისა ვისი ცთუნებას ასე ძვირად დაუჯდა კაცთა ან და მეორემ განგმირულმა ხოროლისაგან წინათ ან შემდგომ მოიხადა იმ გვარად ვალი რომ კაცთა ცოდვა გამხდარ იყოს ვითომდაც მჩატე ბოძებული იმდენივე მადლი ნათლისა რამდენის მოდგმას ადამიანის რგებია წილად შემოქმედისგან როგორც ერთის ისე მეორის მიტომ გაუსტი რომ გაუწყე მე ამასინათ არაყავს მეთქი მას ბადალი ბძენკაცობაში მას აქ მეხუთე ნათლის რკალში გამომწყდეულსა აღახმე თვალნი დარწმუნდები უცილობელად რომ რწმენა შენი და სიტყვანი ჩემნი ერთბაშად ერთიმეორეს ზედმიწევნით დაემთხვევიან როგორც მოკვდავი ისე არსიმარადიული ანარეკლია უცილობლად იმ იდეისა რასაც ღმერთი შობს სიყვარულით სავსე საშოდან რადგან ნათელი ცხოვრებისა რომელსაც ღმერთში სათავე თვისი უპოვნია მის მეოხებით და სიყვარულის თანადგომით ჩვენ გვევლინება როგორც ჩვენება სარკის პირზე გამოსახული ამ სფეროში ამავე დროს რჩება მარაჯამს განუყოფელი უკუნითი უკუნისამდე აქედან ბოლოს ხარისხებზე ჩამოდის დაბლა ქმედობის ზალა დაშრეტილი დასუსტებული და დაჩენს მხოლოდ წარმავალს და უხანო საგნებს წარმავალ შორის მეგულისმობ ამ შემთხვევაში წარმოშობილთა რასაც აჩენს სფეროთა ბრუნვა ხან დრიტის მქონეთ ხან არსებად უდბრიტოს ბუჭეთ განსხვავებული მასალისგან წარმოშობილან ეს არსებანი და ამიტომაც ხატება მათი ანაგობითაც განსხვავდება ურთიერთისგან ხერუმხი არის ნაყოფს ისხამს ჯიშის მიხედვით სხვადასხვანაირს ხან ტკბილსა და ხან კიდევ მწარეს თქვენ სიბადებით განსხვავებულ ნიჭიერებით მასალა იგი სრულყოფილი რომ ყოფილიყო უზენაესი ძალისაგან გამოკვეთილი მაშინ ნატვიფრიც იქნებოდა თავად უზადო მაგრამ ბუნება თვით იძლევა ნატვიფს უსრულოს ვითხელოვანი ხელოვნების პრინციპთა მცოდნე მაგრამ მოქმედი გაუბედა მთრთოლვალი ხელით ასე სადაც კი სიყვარული მართლაც მისნური პირველად ძალით გამოიჩენს ქმედობის ალას იქ იბადება სრულყოფილი ანასდეულად აგრე შეიქმნა თვით სამყარო თავდაპირველად ანიმალური სისავსითა გამოჩენილი აგრეთვე გახდა ღვთისმშობელი ორსულოვანი შენ მართალი ხარ ბუნება ეკასობრიული აღარც ყოფილ არც იქნება აწიმნაირი როგორც ღვთისაგან მიენიჭა მხოლოდ იმ ორ კაცს ვიცი ამ ადგილს რომ შევწყვიტო მე საუბარი ასე მეტყოდი რადიყო იგი უბადლო როგორ იქნება ამ მესამეს არ ყავდეს სწორი მაგრამ იმისთვის რომ შენიშნო ვერ შემჩნეული მკითხე ვინ იყო კაცი იგი რას ესწრაფოდა როცა შესთხოვდა და მოესმა ხმაი ითხოვე განმარტება ორ კაცში იგულისხმება ადამი და ქრისტე იმ მესამეში იგულისხმება სოლომონ ბრძენი. ოჭველია გაშინებდა ჩემი ნათხრობი. ეს იყო მეფე და ითხოვდა ტალანტს სიბრძნისას, რათა სამეფოს გაზღოლოდა უკეთ თავისას. მას არ ეწადა რომ გაიგო თუ რაოდენი ძალნი ზენარნი აქ მართავენ ვარსკვლავთა ეტლებს, ანუ თუ ნესესე თუ იძლევა ისევ ნესესეს, ან არც უცილობლობა, აუცილებლობა, ან თუ წესია რომ მოხაზოთ ნახევარწრეში კუთხე უსწორო სამკუთხედის სტერიოტიპი. რაც გულისმობდი ნათელია დამტკიცებიდან შენ ხედავ ახლა იგი იყო ტოლ დაუდები ბრძენკაცი დიდი მეფეებზე აღმატებული მაშ ნათელია სიტყვა ჩემი იყო უბადლო მე აქ მეფეებს გულისმობდი მეფე ბევრია მაგრამ მათ შორის ფრიად მცირე შეგხვდება კარგი ამ გამარტებით შეისმინე ნათხობი ჩემი ლამინდებურად შეგიძლია წარმოიდგინო უპირველესი წინაპარი და მაცხოვარი ეს კონდეს მუდამ როგორც ტყვია ფეხზე შებმული რათა გულდინჯად მოისაზრო და მოიფიქრო სად დიახ ითქმის და სად უნდა წარმოსთქვა არა უპირველესი იგი არის სულელთა შორის ვინც ჰოსმთქმელია ყოველ წუთში და ოფიქრებლად აგრეთვე მჩატეთ ყოველივეს უარმყოფელი მიტომაც ხდება რომ ნაფიქრინაოც პედავად გზას ასცილდება სიმართლისა და სადავენი მართლად განჯისა ხელთუპყრია უსაზმნოვნებას ვინ სიმართლისთვის მებადურობს გამოუცდელად ზღვაზე გასული მობრუნდება ხელცარიელი უფრო მეც ვიტყვი დამამშრალი და ნირშეცვლილი ლეგიონი ამნაირი რიცხვი მიწაზე ბრის პარმენიდეს მელისუსი და სხვა მრავალი გზას იკაფავდნენ არ უწოდნენ მხოლოდ საითკენ აგრე სწებოდნენ საბალუსი და არიოსი მათმა კალამმა საღთო ჯული დაგვისახიჩრა სურდათ ღვარჭნიდან წარმოდგენა მართლად ქმნილისა განმარტება ბრისი ბრძენი მათემატიკოსი სოფისტი პარმენიდეს და მელისუს ბრძენი ფილოსოფოსები საბელიუსი რომაელი თეოლოგი ავრცელებდა წვალებლურ აზრებს არიოსი შუა საუკუნეების თეოლოგი იგი ამტკიცებდა ქრისტე ღვთის მსგავსია და არა ღვთის დარიო სულ მოსრაფებით ნუ იმჟელებთ კაცნო ნუ რას დროს ნუ ემსგავსებით იმ მეველეს ვინცას წონი და ხორბალს ჯერ მწვანე ჯეჯილების თვალის შემვლები აკიმეც ბევრჯერ დამინახავს ზამთრობით ბაღში, ეკლებ დაყრილი, ხოჭიანი გაშიშვლებული, გამოსაფხულზე ყვავილებით დამშვენებული. გემების ბევრი სრაფათ მზრბოლნი შემიმჩნევია, რომელნიც ტალღებს მიაპობდნენ, ხელმოღერილნი, მაგრამ პორტების სიახლოვეს იღუპებოდნენ. ნოეგონებათ დონა ბერტას და სერ მარტინოს, რადგანაც ერთი მპარავია მოგვი, მეორე თითქოს შეეძლოთ მათ უფალთან წილნაყარობა. ვინ უწყის ბოლოს მინდა ეცეს, ასდგეს რომელი. განმარტება. დონა ბეტა და სენ მარტინო გავრცელებული სახელებია იტალიაში. ამგვარად დანტე ამბობს, ბრბოს გულისხმა საყოლილ ადამიანთა აზრები არაფერს ნიშნავს.
6: ქება მე-14.
4: როგორც ცენტრიდან კიდისაკენ ხანად სპირუკო იძვრის მომრგვალო სურის შიგნით ნადღვები წყალი, იმის მიხედვით თუ რარიგად არყევენ ჭურჭელს, ასეთი რამე მოხდა მაშინ ჩემს სარსებაში, როსტომა წმინდის სული ეგზომ სახელგანთქმული დუმილს მიეცა, მოათავა საუწყებელი. გონება ჩემი ამღრიეს თანაბრად ორთა, თომას სიტყვებმა, ბეატრიჩეს მიერ ნათქვამმა, როსტონამ ჩემმა თომას შემდეგ იწყო უბნობა. მას ეჭიროება, თუ მსარუთქვამს მას თქვენთვის წეღან, არცა სიტყვითა, არც სამყოფით გულის წადილი, თქვენგან შეიცნოს აწახალი ჭეშმარიტება. აბა ის გითხრას, ის მთიები, რომლის ირგვლივ შემორტყმული გაქვთ, ისე როგორ სანათებს ახლა თუ ზეთ შექჩებათ უკუნითი უკუნისამდე, და თუ შექჩებათ, როცა მკვდრეთით აღსდგებით უკვე და ხელმეორედ შეიქმნებით არსნი ხილულნი, ხელს არ შეუშლის ელვარებით თქვენს მხედველობას. როგორც ფერხულში წრის გარშემო მოცეკვავენი, ერ შეეზახებენ სიხარულით გულმოცემუნი, აღტკინდებიან და შექმნიან ერთობლივ როკვას, სწორედ ამგვარი აღტაცება მოგვარა სულებს ამ სათნო ლოცვამ და შეფრფინვით დაფარფატებდნენ გულანთებულნი მოძალებულ სიხარულისგან. ვინც იმას გოდებს კაც სიკვდილი რომ უწერია, რათა სამოთხე საქეწიოს, მანეს არ იცის თუ რანეტარი გველოდებას ეს საშირთველი. იგი ვინც უფევს სამებაში, ერთ არსებაში, ვინც თვით მსღვარია, ხოლო თავად მსღვარ დაუდები, დაუსაბამო, დასაბამი ყოვლისა არსის, სამგზის ადიდეს სათითაოდ ნეტართა სულთა და ეს გალობა იყო ეგზომ მელოდიური, მათი მოსმენა უდიდესსაც სჭარბობდა ჯილდოს. ყველაზე მეტად ღვთისმშვენიერ სულის ნათელმა მე გამაგონა ხმა ისეთი მოგზალებული, როგორიც ჰქონდა მახარობელს მარიამისას. სანამ სამოთხისა გრძელდება ნეტარი ლხენა, მთიებნი მისნი შეამკობენ სიყვარულს ჩვენსას, სიყვარულს სიურჭვრეტისადმი აქ განკუთნილსა, რომელსაც გვაწვდის სათნოება უზენაესი, რაც უფრო მზაფრად გავღვივდება იგი ჩვენს გულში, მით უფრო მეტი მოგვესხვება მადლიციური. როცა ხელახლა ვეღირსებით განსხეულებას, მით უფრო მაღალს ჩვენს მივახცევთ საში ხარისხებს, რაც უფრო მეტად სრულყოფილად გამპიროვნდებით. იმატებს ბოლოს ბრწყინვალების თვისის მიხედვით სხივი ჩვენ და მინაბოძები ზენარისგან, სხივი რომელიც ჩვენ გვანიჭებს უნარს ხედვისას. როგორც ნახშირი ალისაგან გარემოცული, ალში ღვივდება და გამოსებს კიანთს მოთეთროს, ამგვარად ცეცხლში ანაგობას არ კარგავს თვისას, აგრეთ ნათელი ზენარულად მონაბოძები კრთომად სიმსიმში თავისთავად დაუძლურდება, ცხედრების ჩვენი სხივოსნობის პირისპირ მდგარი. მაშინ ჩვენს თვალებს რას დააკლებს ნათლის სიმსიმი, რადგანაც მთელი სხეულების ჩვენის ორგანო გაძლიერდება და იქნება მეტად ამტანი. ორივე ხორმ სიხარულით აღტკინებულმა ისე შეზახეს ერთობლივად ამის მთქმელს, ამენ, მივხვდი თუ როგორ ინატრობდნენ განსხეულებას. სხეულს ნატრობდნენ არამარტო ყველა საკუთარ სხეულს მშობლების, მახლობლების და საყვარელთა, სანამ სულ ყველას არ დასვავდა ცეცხლი მარადი. აჰა, ვიხილე ნათლოსანთა რკალსა მას პირველს ირგვლივ მოერთო, სხვა ახალი შემოგზნებოდა როგორც ნათება განთიადის საზე გამდგარი. ვითამ იმწუხრის ადრიანის დადგომის უმალაკია ფდება ვარსკვლავები პირველი წყების ხან თვალსაჩინო ხან მთლემარე რძისფერ ბურუში, ასე მეჩვენა აქსულები ახალ-ახალი გარს ეხვეოდნენ მწრეთ შეკრულნი გვირგვინის დარად იმ ორმა გვირგვინს სულებისას და მრავლდებოდნენ. ხო იმთიებო, ჭეშმარიტის სულის წმინდისა, ისე ძლიერი იყო თქვენი ელვათა კრთომა, რომ თვალი მომჭრა მე ანაზდათ ნათლის ლიცლისმა. და ბეატრიჩე მომღიმარე პირმშვენიერი, ისე შვენოდა ნათლისაგან გაბრწყინებული, რომ აღსაწერად ვერ შებედავს მას კაცი სიტყვა. როცა თვალების გასახელად მომეცა ძალი, მივხვდი თუ როგორ ამამაღლეს მე მასთან ერთად საში უმაღლეს ნეტარებით ზედა ხარისხზე. შემნიშნე უკვე ამ სფეროში სხვა საბზანისი და სხვა ვარსკვლავი მიღიმოდა, რომლის სიმციმი განთიადივით იმატებდა ცხივის ათინაც. სულისამთელი სიწრფოებით და იმენაზე, რომელიც ყველა ეროვნებას ესმის თანაბრად, მადლი მივაგე ყოვლის გამჩენს ამ წყალობისთვის. ჯერაც არ ქონდა გამოთქმული გულისნადები, როცა შევიცან, რომ ღვთაებას არც და გამგებელს თნევდა ჩემს მიერ გულახდილად მადლის მიგება. ორი ბწყინვალე, მოილვარე და მეწამული ზოლი შუქისა შემეფეთა ისე ანაზდათ, რომ დავიძახე, ო ჰელიოს, შვენებავ ცათა. ისევე როგორც მოთეთ რო გზას პოლუსთა შორის გაავლებს ხოლმე, სადაქნილზე ირმის ნახტომი დიდი და მცირე ვარსკვლავებით მთლად მოჩითული, ასე შეერთდა მარსზე უცებ გადაჯავრული ორივე სხივი და ჩვენება წრეს დაემსგავსა, თანაბარ ზომის კვადრატებით გადასერილსა. აქ ხელოვნებას მახსოვრობა გადააჭარბებს. ქრისტე ბწყინავდა სხივმოსული უკვე ამ ჯვარზე, მის სახსაწერად მე არ მყოფნი სიტყვის სიმჭვერე. მაგრამ ვინც თავად ჯვარს აიღებს, გაყვება ქრისტეს, იგი უთუოდ მომიტევებს ამ სიძაბუნეს, რადგანაც თავად გამწყინებულს ნახავს მაცხოვარს. ჯურისტოტებს შორის მწვერვალსა და საფერხეს შორის რბოდნენ ნათელნი მოციაგე და უმეტესად აინთებოდნენ, რომ ურთიერთს შეეყრებოდნენ. ასეც ეკვავენ ხან ცეტურად და ხანად ზანტად, ქვევით და ზევით ნამუსრევნი მოქოთქოთენი და ტრიალებენ დაუცხრომლად იმ შუქის წრეში, რომელიც ხშირად შეიჭრება ანაზდეულად მრუმე საჩრდილში, რასაც კაცი პაპანებაში თავდასასვლელად გააკეთებს ხელოვნურ ხერხით. როგორ საწყობილ ლირებისა და არფების ლარნი გამოიღებენ ხმას უტკბილეს ხელშეხებისას, მაგრამ არსად ჩანს ჯერ ნოტების ამეტყველება, აგრე ნათელნი ჯვრის გარშემო მორიალელნი გალობდნენ მწყობრად მელოდიებს. მიხიბლებოდი, მაგრამ თვით სიტყვებს ამ ჰიმნისას ვეღარ ვარჩევდი. მაინც შევიგნე, რომ ეს იყო ხოტბის აღვლენა, რადგან სიტყვები აჰა აღსდეგდა, გიხაროდნენ მე გავარჩიე გაუგებარ სიტყვათა შორის. ისე მომხიბლა ამ გალობა მანდ მოსმენილმა, რომ ამის შემდეგ მე არ მახსოვს რაიმეს ქვეყნად, თუნდაც ესინჯო სულის ჩემის მოჯადოვება. ეგებ სიტყვანი ჩემნი იყვნენ ერთობ თამამნი. რა დამავიწყდა ელვარება იმ თვალებისა, მარაჯამული ახთაცების მომნიჭებელთა. უფრო და უფრო მივიწევდით მაღლა და მაღლა და ბწკინოლება ზეციერი სხივს იმატებდა. მე აღარ ვჭრეტდი ბეატრიჩეს უკვე ამ წუთში. გეჭეშმარიტოს ეს სიტყვანი წრფელად ნათქვამი. რას უფრო მაღლა ვისრაფოდი, მით უფრო მეტად ხილვის მისის ღვივდებოდა აღზნება ჩემში და მსაწადელს სისპეტაკე ემატებოდა. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
6: 64.
4: გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
2: 64. ქება 15. ნებამკეთილმა, რომლის ზალით ყოველთვის კაცში სახიერდება სიყვარული ალალმართალი, როგორც სიხარბე სიავეში ხდება საცნაურ, დუმილისაკენ მოუწოდა ტკბილსა მას ლირას და დაასვენა მეხსეულად ლარნი წმინდანი, რომელთა ჯღერა უფლის მკლავმან გააღებინა. როგორ იქნება არათხოლ ჩემს ლოცვებს ყური იმსულებისა წმინდა ხორომ დადუმებულმან არ გამამხნევონ საведრებლის გამოსათქმელად. აწმართებულად მას ამებან უმოაკლდება, ვინც წარმავალი წილისაგან გატაცებული ამ დიდ სიყვარულს შეგნებულად გაიმიჩნება. როგორც წყნარცაზე მეტეორი გადაიქროლებს ცეცხლის მთიებით გადასერავს მთლემარე ზესას და წარიტასებს მაცქერალის ხედვას ანაზდად, კასეჩვენება გარდენასლოს ვარსკვლავს ადგილის სწორედ იმ ადგილსაც სტომილმა წამს გაიელვა, თუმც მანდვერჩება სხვა ვარსკვლავი აურაცხელი. ასევე ჯვარის მხარმარჯვნისკენ გაწვრილ ტოტიდან მის საფერხემდე გაირბინა ვარსკვლავმა ერთმა და გაიელვა უსაბედად იმავ სფეროში. არ გათიშვია ბუდესთვისას ეს მარგალიტი. გაყვა ცეცხლის გზას, ასიმსიმდა ისეთნაირად, ვით ნაღვერდალი კრისტალის ქვეშ ამოდებული. ასე ამაღლდა ანქიზესის სული მაღალი, როგორც გვაუწყებს უდიდესი პოეტი ჩვენი, რომ შეეყარა ვაშთავისას ელიზიუმში. ხო ისისხლით ჩემის ნაშიერო, ვისაც მოგენიჭა მადლი უფლისა შენებრ მეორეს, თუ გახსნია ორგზის ცის კარნი. ასე უბნობდა ეს ნათელი და მეც ცისაკენ აღვაპყარ თვალნი. შემდეგ დონას მივხედა ჩემსას, გაუცებისგან ვიდეკ ასე გაოგნებული. განმარტება. ეს არის სული დანტეს წინაპრისა, კაჩია გვიდასი. იგი ლათინურად მიმართავს დანტეს. ისეთნაირად კიანთობდა მისი ღიმილი თითქოს იმ წუთში მიმეღწიოს შემი სამოთხის და ნეტარების უზესთაეს ხარისხისათვის. ბოლოს იმ სულმა სახილულად ეგზომ სამომ ისეთი მრუმე მეტყველება დაიწყო, უცებ რომ ნათქვამს მისას ვეღარ მისწვდა გონება ჩემი. ბნელ მეტყველება როდი იყო ნებისმიერი, არამედ სიტყვა იყო მისი მიუწვდენელი, გადაცდენილი შემეცნების შვენის სამანებს. მაგრამ როსლარი მოჭარბებულ მგზნობელობების ოდნავ მოეშვა და სიტყვანი მისნი უწევდნენ უკვე ჩვენებურ შემეცნების დათქმულ სამანებს, მყავს აცნაური მის ნათქვამში უპირველესად. დიდება შენდა, ერთარსებავ სამების სახით, ჩემთან ნაშიერთ რომ აღავსებ სიური მადლით. ნათლის წიაღში, საიდანაც გესაუბრები, ეს შენ დამიცხრე, ხანდაზმული წყურველი შვილო. ჩემში აღზრული იმ დიადი წიგნის კითხვისას, რომლის ფურცლებზე არ ხუმდება ფერი მელნისა, უნდა მივაგო უცილობლად მადლი მაღალსულს, აქ მოსაფრენად ვინაც ფრთენი შენ მოგანიჭა. შენაგონია, რომ აზრები შენი მე მომწვდა, როგორც ღვთიური აზროვნების გამოძახილი, როგორც ერთიდან გამოსული ხუთი და ექვსი. განმარტება. აქ მათემატიკური სიზუსტის ანალოგით მტკიცდება ღვთისმეტყველური ჭეშმარიტება. როგორც ყოველი რიცხვი გამოდის ერთეულების შეჯამებიდან, ისე ერთის ღმერთის სიაღიდან გამოდის ყოველივე არსებული. მიტომს არ მკითხე ვინაობა სადაურობა, მიტომს გეჩვენე სხვაზე მეტად გახარებული ამ ნათლის მოსილ სულთა შორის როცა მიხილე. შენ მართალი ხარ, ამ საუფლოს მცირე და დიდი საცნაურ ხდება იმ სარკეში, სადაც ზრახვანი გააზრებამდის თვალსაჩინო ხდება ანაზდად. მაგრამ იმისთვის, რათა ტრფობა იგი, რომელსაც ფხიზელ გონებით უჭვრეტ მარადის, სული ნეტარი გახდეს სრულქმნილ, სურს ვისმინო ისევ შენგანი გულის პასუხი. აჩენი ხმა იყოს თამამი, გამხნევებულმა მამცნოს წრფელი წადილი შენი და საპასუხოდ მისაგები მე მზად მექნება. ამის გამგონემ ბეატრიჩეს მიავყარ მზერა. მანაც მანიშნა მომღიმარემ პირ გაბადრულმა, წადილსა ჩემსა ამნაირად შეასხა ფრთენი. სიყვარული და სიბრძნის ნიჭი მე უპასუხე თანაბარია აც თქვენ სულში შემდგომ იმისა, რას თქვენი გემეთ თანაბრობა პირველად ქმნილი იმ მზის პირისპირ, რომლის სხივი თქვენ აქ გინათებთ. ისე თანაბრად გაქვთ სული ყველა საქ ნაბუძები, სხვა სათანაბრე ბათილდება ამ შემთხვევაში. მაგრამ შეძლებას ნებისყოფას კაცთა განისას თქვენთვის ცნობილი მიზეზების გამოისობით ფრთენი ასხია უთანაბრო ძალმოსილების. რადგან კაცი ვარ მე მოკვდავი, მესმის კიდევაც უთანაბრობა ამნაირი. გიწვნი მადლობას, უგულითადეს მამობრივი მიღებისათვის. გვედრი ცოცხალო, ოპწკინვალო, ტოპაზიანო, ამ სამეულის უწმინდესის მამშვენებელო, მარქვი ვინახარ, დამონგვარე სულის მშვიდობა. ჰოი შენ ჩემო ნაშიერო დიდი ხანია, რაც აქ მოგელი, მიპასუხა სულმა ნეტარმა. ვარ ფესვი შენი და განაგზო შემდგომამისა. იგი ვარ, ვინაც გვარი შენი წარმოშვა ქვეყნად, ხოლო ის, ვინაც უკვე ასზე მეტი წელია, რაც სალხინებლის მთის გარს უბლის და უცხრომელად შვილია ჩემი, ხოლო შენი მამისა პაპა. გვედრი, მაგ ბეჭდავს შემოუკლო კეთილი ლოცვით მანდ დაყოვნების და ტყვეობის ხანგრძლივი ყავლი. სამშობლო შენი ფლორენცია გარსმოვლებული უძველეს ღუდით, სადაც კიდევ გაისმის რეკვა ტერციის და ნონის, იყო სუფთა ქალაქი ერთხელ. არც მანიაკებს ატარებდნენ, არც აგვირგვინებს, არც ოქროს ქამრებს გაპრანჭული მანდილოსნები, არც სამკოულებს პატრონებზე უფრო ძვირფასებს. ოჯახის მამებს არ აგვირდა ჯერ კიდევ ძრწოლას ქალების ყოლა, რა კი ქონდათ გამორკვეული მზითევის ზომა გათხოვების უცვლელი ყავლი. ვერიპონიდი იავარქმნილ სახლებსაც სადმე, სარდანაპალი ჯერ არ იყო მანდ ჩამოსული, რათა ენახათ როგორ თავენ მდიდარნი სახლებს. ჯერ მონტემალოს დიადობით ვერ დაუჩრდილავს ეგ უჩელატო, ისე სწრაფად აღზევებული, როგორც დაღუპვა მან მოასრო უკვე ერთგზისი. უბრალო ღვედის ძველის ბალთიან ქამარს იტყამდა ბელინჩიონე, ხოლო მისი მეუღლე სარკეს გაცილებოდა ღაცვთა თვის და შეუფერავად. არც ნერგლისა და არც ვეკიოს ერცხვინებოდათ ტყავის სამოსი, ხოლო მათი მეუღლეები სელსა ბეჭდავდნენ და ხელსაქმით იყვნენ გართულნი. ცებედნიერი დიაცები და მათი ქმრები მამაპაპეულ სავძლებში იმარხებოდნენ, არ ვის სჭიროდა გადახვეწა სხვის ქვეყანაში. ერთი აკვანთან ზილფხიზლობდა და იმ ენაზე, რომელიც მისთა წინაპართა ამებოდა, ჩვილს იავნანას უმღეროდა გულმოცემული. მეორე გორგალს ზავს აცილიდა და მოუთხრობდა ყმაწვილებს ტკბილად რომის ტროას თავგადასავალს და ფიეზოლეს ისტორიებს საგმირო ამბებს.

0: განმარტება. ფიეზოლა, ძველი ფეზულე, პატარა დაბა ფლორენციის მახლობლად, ანტიკური ფეზულე, სადაც რომაელები და გალები ებზოდნენ ერთი მეორეს ოდესღაც. იმ დროს უთუოდ ყველას ისე გააოცებდა ფლორენციელნი სალტარელო და ჩიანელა, როგორც ჩვენს დროში კორნელია და ცინცინატი. განმარტება. სალტარელო, ლაპო, გაიძვერა ვექილი, ფლორენციელი. ჩიანგელო, დანტეს დროის სახელგანთქმული გარყვნილი ქალი. კორნელია, უფროსი სიპიონის ქალი, გრახკების დედა. ცინცინატი, რომის დიქტატორი. ასეთ სამურ საუკუნეს სიქველი სავსეს, უსაჩინო ეს მოქალაქეთ ძვირფას მამულში, დედაღვთისმშობელ შეევედრა და მარიამმა დამბადა ქვეყნად, სანათლოის ძველ სალოსავში. წამსხეს მირონი და იმ დღიდან გავხდი კიდევაც მე ქრისტიანი, მონახვთისა კაჩია გვიდა. ყავდა ორი ძმა, მორონტოი და ელიზეო. ცოლი ვითხოვე გამოსული პადოს სამხრიდან, მისგან მივიღე მე მეორე გვარი კიდევაც. ბოლოს მივემხრე, მემსახურე კესარს კურადოს, ისე გავეთქვი ბრძოლის ველზე მერმე სახელი, კიდაც მებოძა რაინდისა ქველი წოდება. მე მასთან ერთად გავილაშქრე მათ დასამხობად, ვინც მწყემსის თქვენის შეცოდების მეოხებითა მიისაკუთრა ქრისტიანთა ძველი ქვეყანა. ამ უღმერთოთა და უსჯულო აგარიანთა მომხსნეს მხრებიდან წარმავალი ცხოვრების ტვირთი, რომლის სიყვარულს ბევრზე ბევრი წარუწმედია. მეოტ ვექმენი მარტვილობას, აქ განვისვენე. ქება მე-16. ოსისხლი ჩვენი სუმნიშნელო აზნაურობა, თუ შენ კაცთათვის სიამაყის იძლევი საბაბს, საქაოში სადუნებანი ადრეჭკნებიან ამიერიდან აღარ მიკვირს სად საუფლოში, სადაც სულს ფუჭიოსნებანი ვეღარ წუდებიან, რომ ვამაყობდი, ჩემის მოდგმით თავი მომქონდა. შენ მანტია ხარ, დამოკლდები და გახუნდები, დრო გამოშვებით თუ კალთები არ განგიახლეს, დროს მაგრატელი შეგიკვესავს უთუოთქობას. ამ სიტყვით თქვენა, რომ შეახლათ შემოღებულით, თუმც რომაელებს ამჟამადაც არ უყვართ, იგი მიუახლოვდი და დავიწყე კვლავ საუბარი. მახლობლად მდგომმა ბეატრიჩე მე გამიღიმა, მომექცა ისევით დედოფალს ის შიმუნვარი, ვინც ჩაახველაროს ჟენევრამ აკოცა მიჯნურს. განმარტება. დანტე აქ იგონებს ერთ რაინდულ რომანს, ჟენევრა. მეფე არტურის ცოლი რაინდ ლანჩელოძე იყო შეყვარებული. როცა დედოფალმა რაინს აკოცა, დედოფლის შიმუნვარმა მალგომ ეშენიშნა და დაცინვის ნიშნად ჩაახველა. ასე ვუთხარი, თქვენ მამა ხართ ჩემი ძვირფასი, თქვენ გამამხნევეთ და აღმაგზნეთ საუბრისათვის და უფრო მეტად ამამაღლეთ, ვიდრე ვიყავი. თქვენგან აღზრული სიხარულის გრძნობით სისავსე გულზე მომაწვა ჩქერელებად გადმოღვარული და ძლივ შევძელი დაუკება ჭარბი გრძნობისა. ახლა ეს მარქვი, წინაპარო, ვინ იყვნენ თქვენი პაპის პაპანი, ან წარსულის ჟამთამოწერელთ შობის თქვენი თარიღები სად უწერიათ? ისიც მოუწყე, თუ ფარეხში სან ჯოვანის რამდენი იყო მაშინ ხალხი, ან ვინ გამხდარა მასში ქველობით ვაჟკაცობით სახელგანთქმული. როგორც ხარები უეცარი შემოქროვისგან ღვივდება ხოლმე ნაღვერდალი, ასევე სული ნათლმოსილი გააბრწყინა ნათქვამმა ჩემმა. როგორც ბრწყინვალე სახილველად გარდიქცა იგი, ასევე ამაო იყო მისი სიტყვის მოქცევა, დაისარგავდა თანადროულ ჩვენს მეტყოლებას. იმ დღიდან, როცა ანგელოსის გაისმა ავე, ჩემ შობის დღემდის, როს წარმოშვა ჩემმა მშობელმა, რომელიც უკვე მიერიცხა წმინდანთა კრებულს, მარიხი ჩვენი მოტრიალდა 580-ჯერ. ლომ შეეყარა ზოდიაქო ნიშანი თვისი, რათა მის ფერხთით ხელვარება კვლავ მოეხოჭა. წინაპრები თურთ მე ვცხოვრობდი სწორედ იმ სესტში, სადაც ძველთაგან წელიწადეულ დღესასწაულებს მოსდევდა ხოლმე ნასუქალთა ცხენთა ჯირითი. ახლა ვიკმაროთ წინაპართა გამოუბნობა. ვინაობის და სადაობის მათის ამბავი უხერხულია წინაპრებით საშიქადელი. რიცხვი იმათი, ვინც ომებში გამოდგებოდა მარიხის ზეგლს და ჯოვანის სალოსავს შორის, უდრიდა მსხოვრებთ იმჟამინდელთ ერთ სამეხუთეც. სამაგიეროდ მოქალაქეთ ნამდვილთა სისხლი, ჩერტალდო, კამპი და ფიგენეც, რომ მივათვალოთ, იყო პირწმინდა უცხოურთა ნაურეველი. განმარტება. ჩეტალდო, კამპი და ფიგინე, ოდესღაც გარეუბნები ფლორენციისა, დანტეს დროს უკვე ქალაქის წრეში გულისხმობდნენ. ვგონებ გიჯობდათ მეზობლების მეზობლად ყოლა, არც თუ მირჩევდით გადამთიელთ შემოერთებას გალუცისა და ტრესპიანის გულისხმობ მკვიდრთა, ვიდრე სიგნალი აკოთებულ გლეხის მოთმენა ან აგულონელ მონაყოფილს რადაძლევთ ნებას, მექთამეობით გაისქელოს თავად ჯიბენი. პაპის კურია გულარძნილი ჯიშ დაკარგული არ მოპყრობოდა ცეზარს როგორც დედინაცვალი და მოქცეოდა ისე როგორც შვილსუბლის დედა, მაშინ ზოგ ჩარჩებს ვერ ნახავდით ფლორენციაში. ისინი ალბათ სემიფონტის მიაშურებდნენ, სადმა წინაპრევს მათხოვრობას უკადრებიათ. მონტემურლოში დარჩებოდა აქამდის სკონტი, ჩერკის ოჯახი იქნებოდა სოფელ აკონში, დავალდიგრევში ცხოვრობდნენ ბონდელ მონტნი. განმარტება. სემიფონტი. კოშკი ფლორენციაში, 1202 წელს დაინგრა. კონტი. ესე იგი გრაფები იგულისხმება გვიდო, რომელთაც თავისი მამული მონტემურლო ფლორენციელებს მიყიდეს. ჩერკი. ცნობილი ლიდერები თეთრების პარტიისა. ისინი ისე გამდიდრნენ, რომ გვიდოს მამული შეისყიდეს. აკინა. სოფელ სერგვა, სადაც ჩერკის გვარი ცხოვრობდა. ბონდელ მონტი. ცნობილი აზნაურები. მონტებუონის კოშკის მეპატრონენი. ეს კოშკი ფლორენციელებმა აიღეს. ბონდელ მონტები ფლორენციაში გადასახლდნენ. ტომთა აღრევა ყოველ დროში მოასწავებდა მიზეს უდიდეს, ქალაქების იავარქმნისას, ხოლო ჭამასმა აღრეული მოწამლვა სტომაქს. ბრმა ხარი მეტად ენერცხება ხშირად მიწაზე ვიდრე ბრმა ცხვარი, ხოლო ხმალი ხანდახან ერთი უფრო კარგად სჭრის ვიდრე ხუთი ერთად გორდაი. დახელუნის ბეც, ან სადაა ურბისალია? იავარქნილან და იგივე მოილის ხვედრი კიუზისა და სინგალის ტიალ ნანგრევებს. ნურავის უკვირს გვაროვნებად გადაშენება. ნუ გააოცებს ეს ამბავი უკვე ცნობილი, თუ ქალაქები და ხალხები გადაგებულან. საქმენი თქვენი, ინგორადვე მოისრებიან, როგორც თქვენ თავად, მაგრამ დროის ზანტი დინება ჩქმალავს ამ ამბავს და ცხოვრებაც ასე მოკლეა. ვით მთვარის სეტლის ზეგავლენა ხან გააშიშვლებს, ხანაც დაფარავს ზღვის ნაპირებს ანაზდეულად, ასევე ბედი ათამაშებს თქვენს ფლორენციას. ნუ გაოცდები, თუ მეოდნავ შევეხო აქვე, იმ ფლორენციელ დვის სახელსაც საუკუნეთა გადააყარეს დავიწყების დავსილი ავლი. მინახავს უგი, კატელინი, მინახავს გრეჩი, ალბერიკისა ორმანის და ფილიპის ზენი. იმჟამად დიდი სიმძიმილი შემეთხვათ მათ და მათ სახლისკაცებს. მაგონდება ახლაც სანელას დიდება დიდი, ასეთივე შენი დელარკა, თქვენიცა ბოსნიკ და თქვენიცა სოლდანიერო. იმ კარიბჭესთან, სადაც ახლა ავიზრახვებით ყველანი ისე დაიტვირთნენ გაოგნებულნი, რომ ვერ ამჩნევენ მოსაოდნელ ხიფათს უცილოს, რავინიანთა ბინადრობდა გვარი, რომელთაც გრაფები გვიდი წარმომდგარნ ძველი სისხლისა ბელჩიონეთ წოდებულნი მოგვიანებით. კარგად ესმოდათ მართებლობის წესნი, კანონი, გრაფ დელაპრესსა, ხოლო ცნობილ გალიგაიოს არაკლ და ხმლები დიდკაცურად მოოქროვილი. დიადი იყო დელ ვაიოს თეთრი კოლონა, ასევე დიდნი საკეტის და ბარუჩის გვარნი, გალიდა იგის ვინც სიკადრა ყალბის მქმნელობა. დიადი იყო წინაპართა კალფუჩის გვარის, სახელმწიფოში საპატიო საკვარცხლულებზე ისხდნენ ნიადაგ ნაშიერნი არიგუჩისა. რადით პატივში ყავდით თქვენას, ვინც სიამაყემ აგრე ძირს დასსა და ელავდნენ ბირთვნი ოქროსნი ფლორენციისა საქმეებში ვარდისაფერად? თავი გაითქვეს წინაპართა მათ თაოდესღაც, რომ სუქთებოდნენ, განაგებდნენ კონის კონსისტორიებს, როცა პრელატი ეკლესიებს აღარ აყავდა. განმარტება. კონსისტორია, საეკლესიო საბჭო, იგულისხმება ფეოდალი ვიზდომინი, რომელიც ითვლებოდა ფლორენციის ეკლესიის მფარველ კუსტოსად. მაშინ როცა საეპისკოპოსო ტახტი რაიმე მიზეზით თავისუფალი იყო, ვიზდომინი განაგებდა საეკლესიო ქონებას. აღზევებული იყო უბირ მდაბიორთაგან, მიტომაც გაუწყდა უბერტონი ბელიჩიონეს, რომ არ ეწადა დამოყრება უჯილაგოსთან. განმარტება. დანტეა გულისხმობს ბოკაჩიო ადიმარის, რომელსაც მრავალი უსიამოვნება მიუყენებია პოეტისათვის მისი ემიგრანტობის დროს. კარგად ვაჭრობდა კაპონსაკი შუა ბაზარში, ფიოზოლელი იძლეოდნენ ზნეობის ნიმუშს, მოქალაქენი სერ ჯიუდა და ინფანგანტე. ახლა უცნაურს გეტყვი, ამბავს თუ მერწმუნები. ციხის გალავნის ერთ კარიბჭეს სერქვა სახელად დელა პერასი, გვარი მათ იყო პერუჩი. ყველა მათგანს, ვინც მიიღო დასამშვენებლად ბარონის გერბი, ადიდებენ ვით გრან ბარონეს, თომა წმინდისა ეკლესიის მწირველნი მღვდელნი. რაინთ წოდებას არიგებდნენ ეს აზნაურნი, ხოლო მათგანი, ვინც ისევე ხალხს დაუბრუნდა, ეტრფოდნენ მუდამ ოქროცურვილ გერბებს გვაროვნულს. უკვე ამოწყდნენ იმპორტუნდა გვალტიეროტი და თქვენი ბორგო დაშთებოდა აღუშფოთველი, ახალ მეზობლებს მყუდროება არ დაერღვიათ. განმარტება. იმპორტუნდა გვალდიოროტი, ძველი ფლორენციელი აზნაურები, დანტეს დროს თითქმის გადაგდებულნი. იგულისხმება მე-12 საუკუნის ფლორენციაში გადმოსახლებული გვარი ბონდელ მონტისა. პატივდებულად ითვლებოდა იგი სახლისა, რომელმაც ყველას გადაკიდათ მრავალი ჭირი, ვის შურისგებამ ჩამოაგდო სისხლის წვიმები და თქვენ ცხოვრებას აუმღრევლს უცვალა ნირი. ბონდელ მონტე, რადუმტყუნე საცოლეს პირი, ცრუმოთათ პირეთ აყოლილმა აგრე უსაზმნოდ. მრავალი შვება დამწუხრებულთ მიეგებოდა განგების ზალით, რომ ემსხვერპლე ზვირთებს ზემასას იმ დღეს, როდესაც საქორწინოდ გზას დაადექი. შანს ასე სურდა ქვას დამსხვრეულს ზეთხიდის თავთან. სხვერპლად მიტანა ფლორენციის აგრებე დიდგან ეგზომ უდრტვინველ მყუდრო დღეთა განსაკითხავად. ამ გვართა შორის და მრავალ გვარ ვითარებაში მომსწრე ვარ ბევრის. უწყინარი შვიდი დროების დროს ფლორენციელთ ცრემლთა დენის აკლდათ საბაბი. ასე მინახავს მემანთ ხალხი ალალმართალი, პატიოსანი, არც დაქონდათ თეთრი შროშანი, შუბის წვერებზე თავდაყირა დაკიდებული. ჯერას არ იდგა ჩვენს ქალაქში სისხლის წვიმები. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
1: 64.
0: გაგრძელება რამდენიმე წუთში.
1: Radio Imedi.
2: Radio Imedi.
3: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და Radio Imedi წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს Codex Audio. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. Codex Audio.
0: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
1: 64.
0: ქება 17. როგორც კლიმენეს მიმართავდა იგი ვინ სერთხელ მშობლებს ასწავლა ძლიერ ფრთხილად მოქცეულიყვნენ თვისთან ნაშიერთ სათხოვარი სასრულებისას, მეც ასე ვქენი ამას მიხვდნენ მადონა ჩემი და ის ნათელი, ვინც იცვალა წეღან ადგილი, ჯვრიდან დაეშვა უეცრად და შემესიტყვა. განმარტება. ცნობილი ბერძნული მითის თანახმად ფაეტონმა სთხოვა თავის მამას მზის ეტლის ტარების ნება მომეციო. მერმე ის იყო ფაეტონი დაიღუპა. ამის შემდეგ მამები გაფრთხილდნენ და იშვიათად უსრულებდნენ შვილებს სათხოვარს. უფრო ადრე ფაეტონმა კითხა თავის დედას კლიმენეს, მითხარი ვინ არის მამა ჩემი, ეფაპუსი თუ აპოლონია. ასევე ყოყმანით ეკითხება დანტე ბეატრიჩეს. მითხრა მადონა, გამოსახე გულის სადილი, მაგრამ იგვარად რომ ნათქვამი აღბეჭდილ იქნეს სულისა შენის უაღრესად სპედაგ ტვიფარით. არამისთვის რომ განსწავლა მივიღოთ შენგან, არამედ ისე რომ წყურვილი სულისა შენის მათ გაუმჟღავნო, ვისგანაც შენ მოელი სასმელს. ხუი მაღალო და მორჭმულო პაპისა პაპაო, როგორც ის ვიცით სამკუთხედი რომ ვერ დაიტევს ორ კუთხეს ერთად თუ ორივე იქნება ბლაგვი, აგრეთვე განშურეთ შენ მოვლენებს, ვიდრე ისინი აღსრულდებიან. სასნაურს ყოფ ყოფნას მარადიუს, რომლის წინაშე ყველა დრონი ითვლება აწმყოთ. როდესაც მე და წინამძღოლი ჩემი ვირგილი მთას მივადექით, სადაც ხდება ლხინება სულთა და როს ჩავედიმე დილექში მზე გადასულთა, მამცნეს ანაზდათ მომავლისა ჩემისა გამომძიმე ამბავი, თუმც თავსავ გრძნობ როგორც სპექტარი ბედისწერისგან მოღერებულ შუბების მიმართ, მაინც ეს გული უფრო მეტად დამშვიდდებოდა, თუ შევიცნობდი რას მიქადის წერა, რადგანაც ის არნი მისნი ეგზომ ზანტათ ახლოვდებიან. მეს ვაუწყე იმ ნათლ სულს უმზაკრო ენით, ისევე როგორც ბეატრიჩეს თავად ეწადა და ამნაირად განუცხადე გულის პასუხი. არ თუ იგავურ საჭოჭმანო ბნელ მეტყველებით, როგორც ძველ ხალხებს აბრმავებდა ხმა ორაკულის, ვიდრე იესო მოდგმის სოდვას გამოისყიდა, რამეთ სუფთა ლათინურით ნათელი სიტყვით, მომიკომყისვე წინაპართა მოსიყვარულემ ნათლით მოსილმან მომანათა ღიმილი შუქი. შემთხვევითობა სათავენი უზევს რომელსაც მოკვდავთა მოდგმის შემეცნების სამანთ გადაღმა, განცხადებული არის უკვე უფლის მზერაში. შენ არ გეგონო შემოქმედი ატანდე ზალას, დინებას მისას, ისე როგორც მიმავალ გემის სრული ხატება ჩვენს თვალებში გამოქთის ხოლმე, ვითა ორგანოს მომხიბვლელი ტკბილი მუსიკა სწრება ჩვენს სმენას. ასევ ხედავ უკვე თვალნათლივ შენთვის მერმიში გამზადილთა სიმძიმილთ მეცა. ვით ჰიპოლიტე ათენიდან გამოაძევეს გაბოროტებულ დედინაცვლის ჭორების გამო, შენ საგრე შვილო ფლორენცია უნდა დასტოო. მათ ეს სადიათ, მოითხოვენ ამას ისინი. აღისრულებენ უეჭველად გულის საწადელს იქ, სადაც ქრისტეს დღენია და ქთავად ყიდიან. ბრბო ახლაც ისე, როგორც ხდება ჩვეულებრივად, დამარცხებულებს დააკისრებს დანაშაულსაც, მაგრამ უფალი შურისგებას არ დააყოვნებს. დასმობ ყველაფერს სიძულებით, რაც კი ოდეს

საკუთარი თავის პარტია. შემოგანიჭებს მფარველობას უცხოობაში სახელგანთქმული ლომბარდიელი დიდი ვაჟკაცი, რომლის მაღალ გერბს ამშვენებდა შავი არწივი. მის სასახლეში ვერ მოგწდება გესლი დევნისა, შენ ვერ მოასწრებ სათხოვარის ენით გამოთქმას და საწადელი უთქმელადაც აგისრულდება. შენი ქიხილავ მასვის გულშიც დაბადებიდან მარხი ზალამ დაივანა და ვინც შეიძლება დიდთა საქმეთა წამოწყებას და აღსრულებას. ჯერკასთა შორის არ გამხდარა იგი საჩინო, რადგან ამ სფეროც თომილებმა ყმაწვილის თავზე მხოლოდ 9 გზის სლივს მოასწრეს შემობრუნება. მაგრამ ვიდრემდის გასკონელი უღალატებდა დიდს ჰაინრიხს მან ქვეყანა საჩვენა უკვე სიქველე თვისი, სიძულვილი ოქროის მიმართ. განმარტება. გასკონელი იგულისხმება პაპი კლემენს მეხუთე, რომელმაც უღალატა გერმანიის იმპერატორ ჰაინრიხ მეშვიდეს საფრანგეთის მეფის ფილიპ მშვენიერის წინააღმდეგ ომში. დიდებამისი ცათამწვდენი გახდება ეგზომ, რომ თვით მისივე მოშურნენი დადუმებულნი მის და საქებრად აადგამენ უთუოდენას. მისგან და მისთა საქმეთაგან ელოდენ აყობს. კაცთა ცხოვრებას იმნაირად გარდაქმნის იგი, მდიდარი ძრწოდეს და ღატაკი განიხარებდეს. არ დაგავიწყდეს ეს სიტყვები, ჩვენგან წასულმან არაფერი თქვა, თანაც მითხრა ისეთი რამე, რისი მოსმენას თანა დამსრეს განაცვიფრებდა. შემდგომ დაზინა: განგიმარტე შვილო ყოველი, რაც მოისმინე, ეგეც წელთა აწმომავალთა შენთვის დადგმული მახეები და განსაცდელი. ნურს გეხარბება წმოყვასთა ბნელნი საქმენი, საკმაოდ დიდხანს მოგიხდება თავად ცხოვრება, რათა იხილო გულარზნილთა განშა მართალი. როს დადუმებით მე მაუწყა სულმა ნათელმა აწმოთავება საფუძვლის იმ საქსოვისა, რომელსაც წეღან მე გავავლე პირველად ცხემლი, მევე დავიწყე. როგორც კაცი დაეჭებული კლავ მიიქცევა სათათბიროდ მოყვასისადმი, რომლისგანაც თანადგომას მოელის წრფელსა. მამაო, უთხარ, კარგად ხედა ვით ისრაფიან ბედის ლახვარნი გულის შემის გასაგმირავად, არც ძალი შემწევს მე უმწეოს თავ დასაცველი. სიფთხილე მართებს, რათა მართლაც ეგრე უსაზმნოდ სამშობლოდ შემი არ დავკარგო სამარაჯამოდ ლექსების გამო, სიბერეში თამოსადრეკი. მანდ განუსაზღვრო ჯურღმულებში ცემლის დილექში, შემდგომ ამისა მწვერვალიდან განწმენდის მთისა, მადონას მზერამ აღმავლინა უკვე ზეცაში. ბოლოზენარულ საფლოსში დაყოვნებულმან ისეთი რამე შევიცანი, რისი გამხელაც ბევრს უფრო მეტად ემწარება ვიდრე ლენცოფა. თათო სიმართლეს საუწყებლად არ მეყო ძალი, შიშობ მათ თვალში, ვინც დროს ჩვენსას უწოდებს ველსა, მე არ შემერქვას მხთალი კაცის ფუჭი სახელი. უცებ ნათელმა, რომელშიაც იმყოფებოდა ჩემს მიერ მანდვე თვალმოკრული იგი ჯავარი, მორთო კაშკაში მეწამული, თვალის მომჭრელი, და მითხრა აგრე: ვისაც ქენჯნა აწუხებს სულის, ვინც კი ოდესმე ჩაძირულა სირცხვილის ლაფში, მას უეჭველად ემწარება შენი ნათხრობი. გირშევ განაგდოთ სიცრუე თვალით ნახული ამცნო ქვეყანას, დეკასთა იფხანონი ქვესად ყოველ მათგანს გამოაჩნდეს მუნის ქერეჭი. ვინც ლო ეგ სიტყვა მოეჩვენოთ პირველად მკაცრი, ნუ დაღუნდები, ვინც მშვიდობით მას მოინელებს, მერმე იგივე სანუკველად მოეჩვენება. დე შენი ხმა ამოვარდეს ვით ქარბორბალა, ეცეს მწვერვალებს სად აწვდენილ ეგზომამაყად და განამკვიდროს ქვეყნად შენი სახსენებელი, ვიტომს გაჩვენეს ფეროების ამ საბძანიში გაწმენდის მთაზე, დამწუხარა ცრემლთა დილექში სახელგანთქმულნი საჩინუნი სულთა მათ შორის, რადგანაც კაცთა რჩვევიათ ისწავლონ რამე, მათგან ვინც უცნობ ფესვებისგან წარმოშობილან, არც თუ უჩინო გამომდგარა სადმე ნიმუშად. ბწყინვალება საწინდარი შეჯერებისა. ქება მე-18. მისგან მეთქმული ახარებდა სულსა მას ნეტარს, ხოლო მე დავჩი საკუთარი ფიქრით მოცული. ვიშოშმანებდი სიდუხჭირეს შვებით სიურით, ოდესას უმა ვინც წამიწვრა უფლის წინაშე მითხრა: აც გიჯობს შეიცვალოს რახვანი შენი, რადგან ვახლავარ მართებულად მჟავრის დამდებელს. ხმამ გულითადმა მიმახედა ბეატრიჩესკენ და თუ რამდენი სიყვარული მე მის თვალებში მაშინ შევნიშნე, აღსაწერად არ მყოფნის ზალი. არათუ სიტყვის უძლურების მეოხებით, არამედ ჩემსა ფანტაზიას მაღალ საგნების კვლავ მოსათხრობად არ ეყოფა აქ შთაგონება. ერთს გეტყვი მხოლოდ იმ წუთებში, როცა მას ვჭვრეტდი, გული გამეხსნა და ვიგრძენი შვება ისეთი, რომ კირთებათა მიწიერთა მომეხსნა ტვირთი. ციურიგი ახტაცება გადმოვლენილი დონასახეზე უკუქთომით შემომნათოდა და მან აღავსო სული ჩემი სავსებით თვისით. ის მომიბრუნდა ბეატრიჩე ღვთის მშვენიერი და მამცნო მაშინ მომნოსხველი თვისი ღიმილით: შენ არ გეგონო ჩემს თვალებში იყოს სამოთხე. როგორც მიწიერს დაეტყობა სახეზე ვნება.

როცა სულს უწევს სახტკინება ნებისმიერი და აენთება კაცი გრძნობა მოჭარბებული ასე ნათლისგან იმნეტარი წმინდა სულისა რომლის წინაშე მევიდე კი მენიშნა კიდეც რომ მას ეწადა საუბრისა ჩემთან დაწყება მითხრა მეხუთე ამარსკლავის განშტოებაში ხეზე რომელიც მწვერვალიდან ღებულობს საზრდოს რათა მარაჯიამ სიყვავილონ მსხმოი არეთა დავანებულა ნაც ნეტართა სულთა დასები რომელთაც ქვეყნად ისე დიდი ქონდათ სახელი რომ ეყოფოდათ თავად მუზებს ადიდებელად ჯვარს დააკვირდი და იხილავ ვით გაიელებს სხივიმ სულთა ვისაც მე აქ დავასახელებ როგორც ღრუბლებში დაკვესილი ელვათა კრთომა და მე შევნიშნე გამოქთომა სხივი ჯვარიდან იესო ნავე რაღსენეს და უსრაფესად ვიდრე სახელი მიაღწევდა ყურთას მენამდე როცა აღსენეს მაკაბელი სახელგანთქმული იფეთ ქალმა და თან გაყვა იესო ნავეს როგორც გორგალი მოელვარე და მორიალე როს კარლოს დიდის და როლანდის მეს მახსენება მე მივაშტერდი ცესხლის ბირთვებს ვით მონადირე თავის მიმინოს იროს დროს საში ავარდნილს შემდეგ გოტფრიდმა გრაფ ვილჰელმმა და რინოარდომ შემომანათეს ბოლოს ნახე ჯვარზე იელვა ნორმანდიელმა დიდმა გმირმა რობერტ გვისკარმა ახლა ნათელი გამეყარა ბზნულად მეტყველი ტყის გაერია სულთა კრებულს და დამიმტკიცა რარიგად ტკბილი მგალობელი ყოფილა იგი ხარმარჯვნისაკენ მიუბრუნდი კლავ ბეატრიჩეს სურდა გამიგო რას მეტყოდაც დონა ჩემი რარიგ მოქცევას მანიშნებდა უტყვი წამყოფით აჰა ვიხილე თვალნიმისნიე გზომ ბრწყინვალე და ათინათი სამზერისა იყო დიადი სხვა მის დანარჩენ შეხედვაზე აღმატებული და როგორც კაცი სიქველისა მუდამ მოქმედი ხედავს ყოველ დღე ემატება კმაყოფილება რაც უფრო მეტად წინისრაფვის ამ ასპარეზზე აგრეთვე მეცა ზესრაფვისას სათა თავანში სადაც განვლილი მქონდა უკვე მრავალი რკალი სასნაურყავი სასწაულის გაორკეცება როგორც ხალწულის ნას ხაწვებზე დარცხვენისაგან ფერი მომკრთალო შეიცვლება ბროწეულისფრად ასე უესრად მე შევნიშნე ვიცვალეს ფერო გარშემო მერტყამ ყისი თეთრე სადაფისფერი უკვე მეექვსე თომილისა რომელსაც ახლა მე ტოსკანელი თვის წიაღში უნდა მივეღე იუპიტერის ამ ცნობილში სხი მოსილებამ სულთა რომელიც მასში იყვნენ დავანებულნი მე დამანახვა ენის ჩვენის ასონიშნები როგორც ჩიტები ქარაფებზე მოციგლიგენი დაფარფატებენ ჭიაღუა სახტკინებულნი ხანწრეთ შეკხანაც მწკრივად მორიალენი აგრესულნი მოელვარე ნათლით მოსილნი როკავდნენ ანსად დაფრინავდნენ გალობდნენ თანაც ხაზავდნენ საში ხან დუს ხან ჯუს ხანაც ლუსა განმარტება ეს არის ინიციალები ლათინურის თქმისა გიყვარდეს მარალ ჯამულება იგი რომელიც სოფელმან მოგისაჯოთ თქვენ წყობრი ფარფატით მგალობელნი სახავდნენ ფორმას ასოთაგანის რომელიმეს გამომხატველსა ხან შეძგომოდნენ წამიერად დადუმებულნი ო პეგასეა ღვთაებრიო ეს შენანიჭებ მორჭმულებას და უკვდავებას ადამის მოდგმას კაცთა სიბზნისას სამეფოებს და მათ ქალაქებს მეს მიზიარებ წყინვალების შენის იოტი რომეს ასონი ვნახო ისე როგორც მინახავს და ძალი შენი განაცხადე ამჩემს ლექსებში სულთა მათ ხუჯერ გამოხატეს შვიდნი ხმოვანი და თანხმოვანი წავიკითხე ეს სენტენცია სწორედ ისევე როგორც თვალთა ჩემთა ეჩვენა დილიჯიტე ჯუსტიკიამ იყო პირველი ზმნა და სახელი არსებითი რაც წავიკითხე შემდგომ ამისა გუი ჯუდიკას თერამ ბოლოს მეხუთე სიტყვა მუში დამწკრივდნენ სუნნი ისე დაალაგნენ რომ მეჩვენა მაშინ ანაზდად იუპიტერი ვერცხლნაჭედი ოქროც სურვილი ყოველი მხრიდან სუნნი ირგვლივ ნათლით მოსილნი მოაწყდნენ მწვერვალს ასო მუისა და შეძდნენ აქვე ადიდეს იგი ვისკენ თავად მისრაფოდნენ ვით ცესხლის კოცონს ნუგუზლებით ჩხრეკისას აზდის ბევრი ათასი ნაპერწკალი რომელიც ხშირად სამარჩილოდ საბაბს აძლევს მუცლით მეზღაპრეთ აგრეთვე აქაც მილიონი ადგა ნათელი ხან ძირს მოქროდნენ ხან ილტოდნენ სისკენ სიალით ისევე როგორც მზესე წადა მათ გამშუქებელს როგორც კი სუნნი მიუბრუდნენ თავიანთ ადგილს ყისვე შევნიშნე თუ ვით შეძგა ნაპერწკლებისგან არწივის ერთის თავკისერი ცეცხლით ნახაზი ვინ გამოხაზა ეჩვენება ვინ გამოსახა მხოლოდ მან ერთმან ვინაც სიბზნით მარაჯამულით დარანში თევზებს ტყის ფრინველებს აჩენს ბუდეში მეორე დასი თამოყული მუის ზეთავზე ახლა ტოკავდა თანაბრად გამოხატავდა შროშანის თეთრის ამ სიმბოლოს ნათლის ნაშოქით ნაზოვარსკლო შენ ქათქათებ ელვის მთიებით ნიშნად იმისა რომ ჩვენს გულში მართლმსაჯულება ცისმიერ ერთხელ ნაბოძები ნიჭია დიდი მე ვევედრები სულს რომელმაც წარმოშვა ქვეყნად სიქველე შენი

0: მანვე გვამცნოს, როგორ წარმოსდგა კვამლი ექსომად გამბინდავი სიმსიმის შენის. და იქ უხოს მან მრისხანეთ ბოროტის თავზე, რათა ღვთის სახლი აღარ იქნეს ბაზრად ქცეული, მარტვილობით და სასწაულით აღშენებული. დასოციურო, რომელსაც გუჭრედა ჩემს გარშემო, გვედრილოსა მათ მაგივრად, ვინც ხმელის პირზე ცთომილებისა მრუმე გზებზე არის შემდგარი. ოდესღაც ხმალი ომებისთვის იხმარებოდა, ახლა ხმლით ჭრიან ერთი მხრიდან ხან მეორიდან პურს, რაც ყველასთვის სათა უფალს უბოძებია. მაგრამ შენ, ჰეი, საღვთო ჟულის შემგინებელო, ისოდე ღვთიურ ვენახისთვის თავდადებულნი პეტრეც და პავლეც ორივენი ცოცხლობენ დღემდის. შენ ასე ამბობ, მე მიყვარსო მხოლოდ ის ერთი, ვინც უდაბნოში მარტოხელა იმყოფებოდა, ვისაც დიაცმა მოცეკვავე მოუღო ბოლო. პეტრეც და პავლეს არცერთ მათგანს არ ადვაგდებო. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
1: 64.
0: გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

Sedende, sedende, sedende. Cucobai di